0: voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Party har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet er lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Ja, vinterferien over, Kristine Gullbrandsen.
1: Ja, takk og lov.
0: Hvordan ble dette?
1: Nei, jeg, som jeg sa, jeg skulle ikke ha noe vinterferie, men jeg hadde, tok guttungen ut av barnehagen en dag.
0: Ja.
1: Så hadde vi en ordentlig kosedag, meg og han.
0: Det veldig, veldig bra.
1: Det veldig fint. Været var jo så som så, vi regnet jo vekk til slutt.
0: Mm.
1: Men det gikk greit, altså.
0: Og på Østlandet hadde strålende sol fra skyfri himmel, og det gikk jo fra minus 10 til pluss 5 grader, og da blir det jo dårlig føre, så det tok litt lengre tid over fjellet enn det som var meningen, selv om det var greit over fjellet, men det var verst på Østlandet. Men vi kom nå så hjem og tok den tiden vi trengte for å komme oss I retur, men det var en vennlig hyggelig tur til Sølvbyen med Kongsbergmarken, som da en årlig greie der, hvor alle på en måte har muligheten til å opprette sin egen bod og selge egen hjemmebakst og alt mulig. Så det var veldig kjekt, og jeg var nede og kjøpte de to vanlige tingene for min far, nemlig et par spekepølser og honningkake.
1: Hvilken spekepølse?
0: Det ble reinsdyr, og så ble det noe som het hallingpølse, som jeg litt usikker på, men jeg mistenker at det elg. Men honningkaka, det standard hvert år. Den finnes ikke I Kongsberg I det hele tatt, men på marken så finnes den. Den ekstremt god. Har du smakt honningkake?
1: Vet jeg ikke, tror ikke.
0: Vanvittig godt. Den det masse krydder I den, det og ikke minst da smaken av honning selvfølgelig.
1: Ja, obviously.
0: Den rett og slett så grisegod at en sånn liten skive til kaffen, det veldig, veldig godt, men du må ikke begynne å ete halve kaka, da blir du kvalm. Men en liten skive til kaffen, kanskje et par-tre dager på rad, så har du spist opp den kaka.
1: Ikke sant.
0: Det var godt.
1: Kake til kaffen, det litt sånn, det sånn, vi eldre.
0: Ja, nå har jeg jo vært med de som eldre da, de jo, mutteren fyller jo 80 I juni, og fatteren ligger et par år etter, så...
1: Men det en greie, noe attåt til kaffen, det generasjon over oss sin vann, det ikke så... ja, du har hatt besøk av liksom litt eldre familiemedlemmer som, ja, så det uhørt å ikke ha noe til kaffen da, sant? Ja. Men hvis jeg har en veninne på besøk, så kan jeg fint bare servere om kaffe.
0: Men nå jeg veldig heldig som har ungdomlige foreldre, til tross for at de nærmer seg 80 begge to. Ja. Det ikke noe fyrstekake og sånn der, altså, det det ikke.
1: Men altså, spiller det noen rolle da?
0: Fyrstekake,
1: Nei da. Fyrstekake, honningkake, napoleonskake, altså...
0: Ja, det spiller... Ja, ok, greit, du kan si det, men har jeg bursdag, så får jeg den største sjokoladekaka I verden, så mutteren hun produserer enda. Det kunne vært fyrstekake, det det ikke.
1: Nei.
0: Men det klart man tar hensyn til mine barn også, selvfølgelig. Jeg tror neppe de ville spist noe særlig fyrstekake. De hadde sett på det, så bare, Hva det for noe?
1: Det er ikke min favoritt heller, men jeg synes den god.
0: Det helt greit.
1: Ja da,
0: helt
1: den ikke noe sånt, jeg liksom, ja.
0: Og pappas favoritt jo napoleonskake, ja, så
1: den,
0: vet vi
1: den
0: det.
1: Den kan du på en måte, den god.
0: Ja, den vinner uansett. Du, jeg har lyst til å rett og slett ta en liten prat med deg, Kristine, fordi vi har jo vokst opp på to forskjellige plasser I Norge. Øst og Vestbergen og Kongsberg.
1: Ja.
0: Og I oppveksten så var det jo helt naturlig da vi gikk på barne- og ungdomsskolen at vi drev på med kofferthumor.
1: Ja, eller I hvert fall ironi.
0: Ja, ironi og,
1: subtil humor, ja.
0: Ja, og kofferthumor. Når vi kom I den rette alderen hvor ting begynte å vokse på kroppen som ikke hadde vokst før, så var det naturlig å gå over på litt mer koffert.
1: Ja.
0: Ikke unaturlig. Og jeg lurer på om kofferthumor nå lik som den var I vår oppvekst.
1: Kanskje I oppveksten, men jeg tror foreldregenerasjonen vår ikke helt tok den.
0: Nei.
1: Jeg kan liksom ikke se for meg at farmor drev med en litt sånn dobbeltbetydende humor.
0: Nei, men hva om hun gjorde det da? Hvordan ville det høres ut, tror vi? Vi vet jo ikke.
1: Nei, jeg vet jo en kommentar hun sa til mamma, men den var jo ikke menn som humor, men der hun kommenterte ungdommer og bil.
0: Ja.
1: Sant? Dette var rett etter hun, de hadde fortalt at de var gravid.
0: Ja. Ungdommer og bil.
1: Åh, ungdommer og bil, hadde hun sagt da. Men ikke på en sånn... Haha, morsom, men liksom, ser du hva som skjer når ungdommer og bil liksom.
0: Ja, og det er jo på en måte...
1: Det ikke humor, men det antydningens kunst.
0: Ja, det det. Hun ville egentlig si at vi hadde oss bak I den bilen, men det gikk jo ikke. Og generasjonen over oss, altså våre foreldre, og ikke minst våre besteforeldre, de jo skrudd sammen på en litt annen måte. Min bestefar, han ble jo 94 til slutt, før han takket for seg, og han hadde litt på kanten humor, men det var aldri noe koffert. Det var det ikke. Men litt på kanten var den. Ja. Det husker jeg veldig, veldig godt. Mens bestemora mi, hun var superstreit.
1: Jo, du men du spøkte ikke med, altså, koffertumor, som vi snakker om nå, så det jo litt annet med den seksuelle undertonen som skal være helt uskyldig.
0: Ja.
1: Og så selvfølgelig må tas opp I rette forum. Altså, du på en måte må kjenne din plass på, ja.
0: Hadde jeg tatt en sånn en forfatteren, så hadde den skjønt det. Uten problem, han hadde tatt det på et knips.
1: Din mor da?
0: Hun hadde nok ledd litt grann I, for
1: jo,
0: seg selv.
1: Jo, men det fordi at hun fortsatt en kvinne av den generasjon hvor seksualitet var undertrykt.
0: Ja, ja da, det riktig det.
1: Sant?
0: Ja.
1: Så hun, for hun så det kanskje litt sånn, ja, det jo litt morsom, altså, men allikevel, det ikke...
0: Ja, og det blir litt sånn, å herregud, svaret I stedet for, men fatteren, han hadde ledd.
1: Ledd eller kjørt tilbake med en kommentar.
0: Ja. Det. Men sånn som du og jeg da, vi jo vant til det.
1: Vi vant til det, sant? Så kommer du med en kommentar, så kommer jeg med en kommentar tilbake igjen, og så har vi det gående. Sant? Ja, ja. Det klart at når du først begynner, hvis intensjonen din egentlig ikke har vært dobbeltbetydende, men så det den ene som plukker opp det, så jo hele samtalen nesten ødelagt.
0: Ja.
1: altså ikke ødelagt, men ja. Jeg synes det helt fantastisk gøy med antydningens kunst og ironi og den type ting.
0: Ja.
1: Og jeg blir jo helt sånn kjempeoverrasket når folk ikke catcher det.
0: Ja. Ja. Men hva skjedde fra generasjonen til foreldrene våre og til vår generasjon? Hva var det som gjorde det? Vi jo generasjon Z.
1: Jo, men det handler med åpenhet, tror jeg.
0: Ja.
1: Før var alt skjult og forsiktig det skulle ikke være så tydelig og nå jo alt direkte sant? Folk ikke redd for å snakke om det ene eller det andre lenger
0: nei, men hvor kom den åpenheten fra? Fordi mobiltelefon hadde vi ikke vi hadde litt
1: nei, men altså, jeg kan ikke huske at
0: og vi hadde I hvert fall ikke smarttelefon
1: nei
0: vi hadde sms og
1: men,
0: telefon
1: kan du huske når du på en måte begynte litt med sånn flørtene antydningens kunst ikke nødvendigvis at det var flørtene på den måten men koffertumor da husker du når du
0: ja, det gjør jeg
1: hvor gammel var du da?
0: Nei, 13, 14, 15 kanskje
1: unge, ja. Jeg tror ikke jeg var så jeg tror jeg måtte vært gått ut altså på videregående
0: altså, casen var jo det at på Kongsberg så var det jo helt vanlig og det tror jeg egentlig til gangs over hele landet for mine folk altså de som på min alder det var det at noen fikk tak I et pornoblad og så var det gjemt inne I skogen under en stein og så fikk alle etter hvert vitere hvis de var litt kompis med vedkommende som hadde gjemt det der det lå opp I en pose og så kunne man løpe ut og så kunne man sniklese og se på nakne damer det var på en måte den første delen hvis du begynner å snakke om den seksualiserte delen av greia det startet der, men vi skjønte jo ikke bære av hva dette var wow, en naken dame, pupper ikke sant? Det var på en måte stopp og det var ganske tidlig, da kan hende jeg var 10-11 men det var jo kjempeforbudt sant? For det var forbudt med usensurert porno I Norge
1: ja, men der tror du inne på dette med at før var det var det litt forbudt
0: ja.
1: Og det var litt skjult
0: ja, du måtte til Sverige for å smugle det inn Hvis ikke, så var det jo da stjerner over brystvorter og alt. Det var kjempeskjult.
1: Ikke det fortsatt, egentlig?
0: Ja, jo, det vel det, men det tror jeg egentlig for at ungene ikke skal se rett I en pupp. Og nå, hvis du går inn på en bensinstasjon nå, for eksempel, så ser du jo I utgangspunktet en sånn mørk kant som gjennomsiktig, slik at hvis barna ser opp, så ser de bare svart.
1: Ja.
0: Mens vi voksne, vi ser rett I.
1: Jeg synes det fortsatt veldig rart.
0: Ja, det rart.
1: Den brystvorten igjen.
0: Ja, det kjemperart.
1: Den brystvorten, altså. Ja.
0: Free nipple, det, du jo medlem I free nipple, du. Men en pupp en pupp.
1: Du taler månedlig medlemskap. Ja. Nei, altså...
0: En pupp en pupp.
1: En pupp en pupp, og jeg synes ikke det så farlig, jeg da. Alt handler om settingen.
0: Ja.
1: Det klart at, som vi har sagt, jeg har ikke noe imot de som velger å sole seg toppløs. Jeg har ikke noe mot å gjøre det selv heller, men det ikke det hvor som helst.
0: Jeg har jo jenter som I begynnelsen av den utviklingen nå, og jeg ser jo hvor ekstremt forsiktige de
1: Ja.
0: Det ser jeg, og det tror jeg nok det ligger I menneskets natur, at man skal ikke vise frem noe, og man skal være forsiktig og hele greia.
1: Men det egentlig veldig rart også.
0: Ja,
1: det åpne samfunnet som vi lever I dag, så burde vel egentlig ungene våre være veldig frigjorte når det kommer til kropp.
0: Jeg hadde en veninne. Hun gikk I bar overkropp til hun var ferdig utviklet. Det helt sant. Vi syklet rundt på, I stedet jeg født. Hele sommeren, jeg møtte henne bare om sommeren. Hun, jeg kjente henne fra hun var 6-7 år gammel, men hun ga blanke. Det var varmt. Bar overkropp. Couldn't care less.
1: Jo, jo, men altså, det jo, i en ideell verden, så vel sikkert det mange andre som kunne tenkt seg å gjøre det.
0: Og jeg, og jeg tror ikke hun tenkte, å, nå skal jeg vise brystene mine til kåte smågutter. Overhovedet ikke. Det var helt naturlig for henne.
1: Men det jo det det blitt.
0: Ja, ja, ja, selvfølgelig. Ja, det har det. Og hvis du begynner å tenke på våre barn igjen, ja. Så det jo selvfølgelig influensere, de blir jo influenset hele tiden på ja, alle mulige bauer og plan. Og det en helt annen verden.
1: Ja.
0: Jeg jo helt overbevist på at min sønn på 17 garantert har vært inne og sett på porno. Det naturlig at han har gjort det. Det så lett tilgjengelig, sant? Da jeg var 17 år, 16, 15, 16, 17 år, så måtte jeg smyge meg inn på bensinstasjonen og kanskje få se en pup
1: ja.
0: Hvis jeg var heldig, for det var jo 18-årsgrense
1: ja, ja.
0: På å kjøpe det eller så måtte vi da finne den der steinen med det bladet inni den posen langt inne i skogen, og det var kjempehemmelig
1: ja.
0: Alle ungene visste om det, men de voksne skulle ikke få vite det for det var jo tross alt forbudt, og vi brøt jo loven for det var jo ikke lov, det var jo noen som hadde smuglet usensurert porno inn ja, ja, ja, ja. I Norge så det er
1: veldig fascinerende
0: ja. Og, men den der kofferthumoren den tror jeg egentlig begynte å dukke opp sånn for min del på det virkelig store plan da jeg begynte på folkehøyskole i en alder av 18 da var det kofferthumor hele veien da var det antydningens kunst og det var jo ingen som begynte å snakke om kjønnsorganer og sånne ting, det var det ikke men det lå en seksuell undertone i mye av det vi snakket om da
1: ja, ja og, men jeg liker jo mer den altså nå du kan jo ta det på humorscenen altså på humorscenen også, ikke sant?
0: Mm.
1: Når ting for rett i trynet, så smister det effekten for meg.
0: Ja, og det gjør det for meg også.
1: Da ikke det like morsomt. Og det jo litt det som det har blitt til i dag, da, sant? At nå det veldig, det kan bli veldig vulgært, og det kan bli veldig direkte.
0: Ja.
1: Mens før så var den, det var, du ville ikke si det, men du sa det.
0: Ja,
1: sant?
0: Ja.
1: På en vis.
0: Jeg kunne hatt mange eksempler på antydningens kunst da. Jeg har ett, og det en tidligere kollega av meg. Vi går til 15 år tilbake i tid.
1: Okay.
0: Vi skulle møtes i Oslo alle sammen, fra forskjellige byer. Jeg jobbet i et svært radiokonsern, og vi skulle møtes i Oslo og skulle ha et felles møte, eller jeg tror vi skulle ha en samling. Det var noe fest, og det var noe samling, og det var noe greier. Og så sto vi på Karl Johan, og så var det da hans kvinnelige makker, hun var i Oslo på besøk hos noen venner, så hun skulle møte oss et sted på Karl Johan. Vi hadde allerede landet ifra alle byer, og vi samlet en hel gjeng, og vi har gode venner, men vi ventet på henne. Og så hadde han gjort en avtale med henne om at hun skulle ringe når hun var i nærheten, slik at hun fikk vite nøyaktig hvor vi sto. Og det var helt greit. Så ringte hun. Ja, vi står der og der og der og der. Ja, jeg ser det. Så sier han, kom nå! Kom nå! Ikke sant? Og da, det antydningens kunst. Fordi mange tenkte, oh my god, hva i all verden det han gjør? Folk snudde seg på Karl Johan i Oslo. Det var sikkert 1000 mennesker som bare, hva i all verden det som skjer?
1: Mm-hmm.
0: I all verden, hva det du driver med midt på Karl Johan? Og hun skjønte det, så hun bare kom, her jeg. Det en antydningens kunst,
1: ja, det, ja.
0: Som helt på grensa.
1: Ja.
0: Men det går.
1: Det går.
0: Ja.
1: Men spørsmålet jo, I dagens krenkesamfunn
0: ja.
1: Og som vi skal selvfølgelig ikke spøke med dette med trakassering
0: nei, overhovedet
1: det skal
0: ikke.
1: Man ikke kødde med
0: nei.
1: Men når det greit?
0: Ja.
1: Altså, og hvor går grensen? Mm. Altså, når det liksom nei, det burde du ikke, sånt burde du ikke si, eller det helt opp til miljøet man i?
0: Ja.
1: Sant? Altså, hvor tid det man overskrider en eller annen
0: ja.
1: Grense, om det på arbeidsplassen eller så privat en annen ting men spesielt på arbeidsplassen da, som spesielt hvis du har jobbet sammen lenge så utvikler man jo en felles humor, sant? At folk kanskje har fellesnevnere på hva man synes det gøy og hvor tid har man trakket over en grense til at plutselig så har det blitt en sånn oi, det egentlig en trakassering det du holder på med nå, og uten at du har tenkt at det det
0: ja
1: Og spesielt i min bransje,
0: ja.
1: Så det jo veldig mye, sant? Uten at det ment som trakassering, men der det hvis ikke du skjønner og kjenner og sånt, og noen utenfra hører, så kan man, hva var det for noe, liksom?
0: Ja. Ja, jeg enig I det, og der har jo grensene blitt snurpet inn ganske mye, for det ikke så mye som skal til før man føler seg trakassert. Det jo en rettsak I Oslo nå som følges med argusøyne fra alle bæver og kanter, og jeg skal ikke gå inn på det nå, for der det mye greier.
1: Ja, der det mye greier, men jeg tror ikke det regner. Jeg tror ikke vi på en måte, vi jo ikke der at vi snakker om uskyldig koffertumor.
0: Nei.
1: Sant? Vi jo langt over grensene der, på ja. Absolutt alle måter.
0: Ja, det vi egentlig begge veier, vil jeg tro. Jeg tror ikke det bare en vei. Nei, jeg tror det litt I retur, men og det mye greier. Og der kan du også blande den krenkebiten inn I bildet uten problem.
1: Ja.
0: Det ikke redd for å si I det hele tatt for åpen mikrofon. Fordi det og de som sitter da I dette rettssystemet, og sitter som dommere, de som sitter da I jury og alt mulig, de må ha en forferdelig vanskelig oppgave.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Absolutt.
0: De skal på en måte dømme noen eller ikke dømme noen, de skal frikjenne eller ikke frikjenne. Den veien der et stykke å gå, ass.
1: Absolutt. Jeg glad ikke jeg har den jobben.
0: Jeg så glad for at jeg ikke sitter I den juryen. Det folkejuryen eller juryen I seg selv.
1: Heldigvis har de en fagjuror da.
0: Ja, da de har de. Absolutt.
1: Men, nei. Men altså, for jeg har tenkt litt på det der, om det hvor går den grensen for jeg kan uten tvil si at jeg har koffertumor på høyt nivå
0: ja. Men du redd for å bruke den mer nå enn det du var før?
1: Både ja og nei det kommer litt an på for at det har vært altså, ikke hvis jeg treffer nye mennesker og kommer inn I nye samarbeid med mennesker jeg ikke kjenner
0: ja.
1: Så jeg jo mye mer forsiktig fordi at ja, man tenker ikke alltid man har ikke alltid intensjon om at ting skal oppfattes på en annen måte enn det som blir
0: nei, men
1: men seksuell trakassering går jo begge veier, sant?
0: Ja
1: så ja, jeg har tenkt har absolutt tenkt meg mer om før jeg kanskje sier ting
0: ja.
1: Hvis jeg med mindre jeg 100% sikker på at mottakeren ikke tar det opp I feil ja, tar det opp feil da
0: Men hvor ille må det være før folk tenker at hun Kristine, hun gær?
1: Nei, jeg tenker hvis man går på personlig plan da
0: ja,
1: altså,
0: ja.
1: Hvis man plutselig kommer med sånn så sa hun, så sa brura haha. Ja, ja. Hvis man tar en sånn kommentar
0: ja.
1: Så tenker jeg at hvis du blir krenket av det så ok
0: Ja, men grensa jo, den linja har jo blitt tynn
1: Ja, jeg klar over det
0: Og det finnes de som faktisk tenker oh my god,
1: ja.
0: Jeg ble krenket
1: Ja
0: Nå snakket hun stygt Ja. Det var meg hun siktet til
1: ja.
0: Så, ja. Men det ender jo opp med at vi mennesker kommer til å gå på gummisålet resten av livet
1: ja da, og det gjør jeg ikke altså jeg tenker at humor humor og det alltid lov å spøke med men alt handler jo også om timing
0: ja, ja, ja selvfølgelig
1: og der vi jo forskjellige hva så du synes morsomt og hva jeg synes morsomt, hva være to forskjellige ting
0: ja.
1: Men jeg lurer jo litt på om de som dårlig på ironi, og ikke plukke opp ironi.
0: Ja, og så jo spørsmålet...
1: Har det en sammenheng med, plukker de opp koffertumor?
0: Ja, og det helt riktig, og der kommer mitt neste spørsmål.
1: Og koffert... hold spørsmålet, ja. Ikke glem det.
0: Ja.
1: Koffertumor sammenlignet med erfaring?
0: Ja.
1: Sånn, vil en 16-åring oppleve samme koffertumoren som vi gjør?
0: Men ironien på vei vekk?
1: Ja, det håper jeg ikke, for ironien jo kjempegøy.
0: Ja, men kan vi være den siste generasjonen som faktisk har et snev av ironi?
1: Nei, det kan jeg nekter jo tro. Nei, det kan jeg ikke.
0: Men, du har troen på menneskeheten, du?
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg har faktisk ikke det. Etter disse få ukenes verdensbegivenheter, så begynner jeg å miste litt troen.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Men, men ironien, altså, det er selvfølgelig igjen måten man bruker det på. Hvis jeg bruker ironi, så det som regel med et glimt I øyet.
0: Ja.
1: Det veldig sjeldent at jeg bruker ironi som et virkemiddel for å stikke noen.
0: Ja.
1: Da kaller jeg heller en spade for en spade.
0: Ja.
1: For det kan oppleves, det synes jeg kan oppleves. Hvis noen bruker ironi for å gi et stikk, da, eller for å prøve å såre,
0: ja.
1: Så liker jeg ikke ironi.
0: Nei, og det jo feil måte da, å bruke ironi
1: på. Ja, for
0: på.
1: Da du bare en dust.
0: Du bruker ironi for å få makt, ja. For eksempel.
1: Ja, og ofte nedlatende ja. Blir det da.
0: Ja.
1: Og da får jeg helt piggen ut.
0: Ja, det helt riktig. Og,
1: da sier jeg heller det som det
0: ja.
1: Hvis det noe ting jeg, I stedet for å pynte på sannheten, for det gjerne det det ja. Oppleves som at, men hvis jeg pakker det inn I litt sånn, glimtøye, ja. så passer den kommentaren bedre.
0: Ja, og det gjør den ikke, fordi den utrolig Nei. Lett å gjennomskue.
1: Ja, men den, etter min mening, så får du nesten en backfire på den.
0: Ja.
1: For du har en sagt noe du mener, men samtidig så har du pakket den inn I en sånn sarkastisk holdning.
0: Men det jo noe som heter, som jeg lærte av min gamle far, hvis du graver en grav for andre, så faller du selv I den til slutt.
1: Ja.
0: Og det på en måte den der pakke inn noe,
1: ja.
0: For å rett og slett være stygg og slem.
1: Mm.
0: Det det, nei. Nei, svaret nei.
1: Nei, vi vedtatt.
0: Ja, svaret nei, det driver vi ikke
1: Men
0: med.
1: Men ironi brukt på lik linje som koffertumor,
0: ja.
1: Det har jeg stor sans for, spesielt hvis du klarer å gjøre timingen på det.
0: Hvis jeg ikke hadde kjent deg I det hele tatt,
1: ja.
0: Så hadde jeg aldri tatt koffertumor med deg. Det kan jeg si med 100% sikkerhet. Jeg hadde ikke ant hvordan du hadde reagert på det.
1: Nei, men det sier jo seg selv.
0: Ja.
1: Hvis ikke du kjenner noen, Nei. Så kjenner du ikke humoren I seg heller.
0: Nei, og det nok en sånn vennekretsgreie, det der, ja. at man kan tillate seg å drive med koffertumor.
1: Eller gode kollegaer du har jobbet med lenge.
0: Ja, absolutt, absolutt. Her på huset så jo takhøyden milevis, fordi man snakker om alt mulig mellom himmel og jord. Man ser hverandre omtrent halvnakt når man kommer og har vært og hoppet ut fra kaja og badet litt. Og, ja. Så vi har på en måte en takhøyde som høy nok, og vel så det.
1: Jo da, men det innebærer også at takhøyden for å ta tak I ting, hvis ting plutselig går over grensen, eller føles ubehagelig, så den også høy til stedet.
0: Ja da, absolutt. Det den. Det den så absolutt. Men vi kan jo snakke om noe hyggeligere da.
1: For nå, humor,
0: ja, fordi Bergen skal jo representere Eurovision
1: ja,
0: Song Contest.
1: Ja, gratulerer til Jonas Love.
0: Med Jonas Love, og det var jo veldig, veldig hyggelig at han vant, og så kommer jo da spørsmålet opp igjen. Skal vi være med på det?
1: Ja. Ja.
0: Og den, altså det var veldig hyggelig at han vant, og det var stor ståhei, og Bergen stolte, alt ja. Fint, Jonas flink, låten kjempebra,
1: ja.
0: Og han kommer til å sparke godt ifra seg I Eurovision.
1: Ja.
0: Men så kom jo da selvfølgelig spøkelse fram på søndag, dagen etter at han yes. vant Melodi Grand Prix I Norge. Skal vi virkelig støtte dette greiene når et annet land som I krig får være med og delta?
1: Og et annet ikke får.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ikke sant?
1: Vil du ha svaret mitt, eller hva det du...
0: Nei, ja, jeg kan godt spørre om det, jeg tenkte ikke på det, men hva tenker du om det?
1: Jeg tenker at vi burde ikke ha gjort det.
0: Nei. Vi bør ikke være med.
1: Nei. For du, altså... men det ikke bare det ikke et nei, svart-hvitt nei.
0: Mm.
1: Det et nei med tanke på at... man snakker jo om at man skal skille musikk og krig og fred og politikk og sånn.
0: Ja.
1: Ja, jeg enig I det, at man skal ikke på en måte la det ta overhånd, men sånn som det har utviklet seg, så kan man ikke ta ut det politiske spillet av, dessverre, av Eurovision heller.
0: Mm.
1: Altså, MGP I Norge jo sånn som det men når du drar det da videre ut til Eurovision, så blir det jo et politisk spill, uansett hvordan du velger å vri på det, I hvert fall I dag det har blitt mer av det, synes jeg da,
0: ja.
1: Det har alltid vært det på et vis men du kan på en måte ikke, men det litt sånn det den forskjell da
0: ja.
1: Mellom de to landene vi snakker om nå, hvor det så forskjellbehandling og hvor egentlig det samme forløpet
0: ja.
1: Så det handler jo på en måte hvorvidt man jeg mener ikke at nødvendigvis NRK tenker at de synes at Israel det greit det som skjer der nede, jeg mener ikke det det de tenker personlig men det en signaleffekt vi gir likevel
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, det der vanskelig snømåking men jeg forstår hva du mener og I hvert fall det som skjedde I helga I tillegg så blir det jo
1: Det får dessverre et bakteppe som kjedelig.
0: Ja, ikke bare det at man snakker om Gaza, liksom. Det har vi snakket om lenge.
1: Og det må vi snakke
0: om. Ja, og det var utgangspunktet.
1: Ja.
0: Men nå så det jo enda verre.
1: Ja.
0: Blir det avlyst? Kan Eurovision Song Contest 2026 bli avlyst?
1: Det kan det jo, hvis det skulle nå eskalere mer nå,
0: ja.
1: At det en fare for verdenssikkerheten og sånne type arrangement.
0: Ja.
1: Men jeg vet ikke, det har jo vært avlyst en gang før, da var det jo pandemi.
0: Ja.
1: Sant?
0: Ja.
1: Men samtidig, ja, jeg vet ikke, jeg synes det vanskelig. Jeg synes det ufattelig gøy at han klarte det, og Jonas, da kan absolutt hevde seg. Nå må jeg innom at det var en av de som ikke satt og så på.
0: Ja.
1: For jeg mener at vi burde i hvert fall tatt et større standpunkt til hva vi mener.
0: Ja.
1: Men jeg har jo hørt låten, og jeg vet hvordan han er på scenen. Ja. Så har jeg selvfølgelig sett klipp og sånt på i ettertid.
0: Ja.
1: Så absolutt gøy, altså. Og jeg synes jo han fortjener at han skal få en større scene å vise seg på.
0: Men det jo en historisk lav seeroppslutning.
1: Det har jeg ikke fått
0: på MGP i år.
1: Det?
0: Ja, det var ganske svagt.
1: Det,
0: det var ganske svagt, og det fordi at Norge splittet. Ja. Fordi man, og det politikk.
1: Ja, men der det jo litt sånn, for det har jeg jo også tenkt på. Vi for lite flinke til å ta standpunkt og ikke være nødvendigvis rebeller? Mm. Men det føles liksom som at alle har litt skylapper på. Vi skal helst ikke snakke om alt det her fæle som pågår nå.
0: Mm.
1: For det angår oss liksom ikke. Vi føler det ikke angår oss, men likevel så gjør det i aller høyeste grad.
0: Ja, du har et poeng der. Og jeg
1: skjønner
0: har,
1: du hva jeg vil?
0: Ja, og jeg har vært litt i sosiale medier i helga, fordi dette er jobben min. Jeg jobber med dette hele tiden. Jeg må følge med på ting som skjer, og det jo umulig å ikke få med seg hva som skjer i Midtøsten akkurat nå. Det jo naturlig nok.
1: Ja, ja.
0: Det første sideoppslag, og det TV-sendinger som går direkte omtrent 24 timer i døgnet, så det en ærlig sak. Men jeg har liksom notert meg noen kommentarer fra venner og kjente i sosiale medier om at jeg har valgt å skru av TV-en, og jeg skrur den ikke på igjen før jeg skjønner at det fred. Da du i utgangspunktet veldig med skylapper.
1: Og da du også ekstremt privilegiert.
0: Ja.
1: Men jeg kan forstå hvor de kommer fra. Mm. Jeg må innrømme at jeg tror det var en av dagene, jeg husker ikke, i helgen, hvor jeg bare, jeg orker ikke.
0: Ja.
1: Jeg orker ikke dette, nå vil jeg ha noen timer der jeg ikke på en måte kjenner at jeg får dette opp i feeden min hele tiden.
0: Ja, og det en ærlig sak.
1: Ja, mm. Men det et ekstremt privilegium jeg har.
0: Men hvis du tror at du kan skru av TV-en, også blir det fred.
1: Nei, det kan jeg ikke.
0: Så,
1: da må du av TV-en og sosiale medier ganske lenge.
0: Ja, lenge.
1: For det har aldri vært 100% fred, uansett.
0: Nei.
1: Nei.
0: Da kan du egentlig si opp alle kontoene du har, og så kan du droppe alle TV-abonnementer.
1: Ja.
0: Da, ja. Da er det ingen media.
1: Ja. Men det klart det blåses jo mer opp nå,
0: og
1: nå det jo mye som skjer på en gang.
0: Ja, og forskjellen nå ifra, ta for eksempel 2. verdenskrig da, det jo, eller du kan egentlig ta Irak-krigen, det jo noen år siden nå, da var det ganske fullt kjør på TV og radio og aviser da også, men nå så skjer det ting fra minutt til minutt.
1: Ja.
0: Og med en gang det skjer noe,
1: så
0: har du det.
1: Ja.
0: Og det klart det skaper frykt.
1: Ja.
0: Det klart det gjør det.
1: Ja.
0: Vi kommer ikke til å, vi unngår det jo ikke.
1: Neida, vi unngår det ikke, men vi har jo heldigvis muligheten til å ta
0: pause. Vi kan det. Ta pause.
1: Så det jo bank i bordet nå, vi skal få være glad for akkurat nå.
0: Ja. Hva gjør du når du tar en pause? Stikker du da på hytta, og så dropper du å skru på TV-en, og så bare nyter du livet med en god kopp kaffe og ser ut av vinduet?
1: Jeg trenger ikke reise på hytten engang, men jeg kan skru av TV-en, eller i hvert fall ikke ha på noen som heter nyheter, og jeg trenger ikke å scrolle sosiale medier for alles meninger og ja, delinger og sånt.
0: Men har ikke Norge og nordmenn generelt siden Big Brother vist at vi ekstremt nysgjerrige?
1: Jo da.
0: Og har lyst til å ha svar. Hva skjer nå?
1: Men det veldig forskjell på å være nysgjerrig på juicy, gøye eller uskyldige ting,
0: ja,
1: som ikke angår deg.
0: Mm.
1: Der det på en måte noen andres litt sånn idioti blir underholdning.
0: Men det innebærer jo oss da, når det viser seg at disse rakettene treffer steder hvor det nordmenn på ferie, for eksempel.
1: Absolutt.
0: Dubai, for eksempel.
1: Ja, absolutt.
0: Abu Dhabi.
1: Ja.
0: Og den tror jeg ikke noen så komme.
1: Nei.
0: Jeg forstår at de har lyst til å ta igjen på det, alt det de kan i forbindelse med USA og Israel.
1: Ja.
0: Det forstår jeg.
1: Ja.
0: Men jeg tror ikke nordmenn eller verden generelt har fått med seg at for å treffe sånne type mål, så skal du være så nøyaktig, og det åpenbart at det landet som nå blir angrepet ikke har.
1: Ja.
0: Og da går det utover uskyldige sivile mennesker, også oss nordmenn.
1: Ja.
0: Så dette her, jeg synes det eskalerte alt for fort.
1: Ja.
0: Og derfor så jeg redd.
1: Ja.
0: Ærlig talt.
1: Ja.
0: Det jeg. Og da nytter ikke, altså jeg kan ikke sitte på TV-en på 24 timer i døgnet og være oppdatert enn hver tid. Jeg hadde aldri klart, da ødelegger du det i et liv.
1: Nei, men det en forskjell på det å ha på seg skylappene.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Ja, skylappene kan jeg ikke ha på.
1: Nei.
0: det for alvorlig til at jeg kan ha på skylappen og tenke at ok, hvis jeg skrur av TV nå I 3-4 uker, så det greit etterpå, så det stille igjen.
1: Ja. Nei. Jo da, det bestiller I hodet ditt kanskje, ja, men ja. Det gjør. Og vi kan ikke utgjøre, altså vi kan ikke gjøre en forskjell egentlig sånn som det nå,
0: Nei.
1: Med det.
0: Nei.
1: Men vi kan jo bry oss, sant, at vi kan mene noe, vi kan ta stilling til ting, uten å være så redd for at, ja, men hvis jeg mener det, og noen andre mener det, så blir jeg sett på sånn og sånn og sånn. Det det jeg mener, vi må tåle å snakke om ting som ubehagelige også.
0: Jeg vet at du hadde en uttalelse I sosiale medier om Palestina for en ganske lang tid tilbake.
1: Hadde jeg?
0: Ja, det hadde du.
1: Ja,
0: det husker jeg. Og det var mange som ikke likte.
1: Ja.
0: Fordi da hadde du en mening.
1: Ja.
0: I Norge det ytringsfrihet,
1: ja.
0: Og det jo derfor vi et land på den måten vi
1: Ja.
0: Vi har ytringsfrihet.
1: Ja.
0: Du får lov til å si din mening, jeg får lov til å si min mening, men det som skjer at verden så tilgjengelig nå, ja. At hvis du har en mening, Kristine, så kan 400 mennesker trolle deg.
1: Ja da, og det jo det
0: som... Og tro at de kan si hva de vil.
1: Ja, og noen står sterkere I de type stormer enn andre. Jeg ja. Den som ikke synes at det verdt tiden min.
0: Nei.
1: Jeg mener masse. Jeg bidrar masse på ja. Min måte, men kanskje ikke så høylytt. Nettopp fordi jeg gidder ikke å stå og forsvare mine meninger overfor de som ikke enige med meg.
0: Nei.
1: Noen ganger tar jeg stilling til ting,
0: ja.
1: Høyt,
0: ja.
1: Mens andre ganger så gjør jeg ikke det. Så det litt farlig det som også skjer på sosiale medier nå, at hvis du tier så samtykker du.
0: Ja.
1: Det en sannhet med modifikasjon det som vi skal være litt forsiktig med. For det ikke alle, og veldig mange som ikke har den ryggraden til å stå imot at det blir veldig mye pekefingre og moralpoliti ut og går når de da mener noen ting.
0: Og jeg lærte av min far og min bestefar I oppveksten, Hvis du ikke har noe vettugt å si, så holder du kjeft.
1: Ja.
0: Og det poenget.
1: Ja da, og disse tingene ikke, de komplekse. Og ved mindre du bruker veldig, veldig, veldig mye tid på å gjøre en god research fra de riktige kildene, og være kildekritisk, så det ikke så lett å danne en faglig mening, og vite hva som nødvendigvis rett, for du får alltid flere sannheter hvis det gir mening.
0: Ja.
1: Det en sak har flere sannheter. Du har din oppfatning, min oppfatning, og så har du den faktiske sannheten et sted inni der. Igjen, man skal være litt varsom I disse dager mot å gå skrike høyt om at folk må mene noen ting veldig høyt, for jeg tror de aller fleste har en mening, og forhåpentligvis, så bidrar folk der de kan bidra, men man snakker ikke så høyt om det. Og det kan jo, om det å, hva som helst det kan være, å støtte til organisasjoner som direkte på steder, som faktisk bidrar med noe.
0: Ja.
1: Der og da. Eller om det å skrike høyt, eller jeg vet ikke, men det er litt farlig det som skjer også nå. Fordi at man får dårlig samvittighet for at man ikke mener ting for høyt, for da betyr det at man ikke mener noen ting. Og så har du de som skriker veldig høyt, og som der noen har jo familier I berørte områder, og, sånt, og kommer gjerne fra de berørte områdene.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig ville man jo da, naturligvis hadde det vært vårt land, og vi vært I utlandet, så ville vi også skreket høyere.
0: Selvfølgelig.
1: Helt sikkert. Sant?
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Om det blir eller ikke, om vi stiller eller ikke, vi heier uansett på Jonas.
1: Heier alltid på Jonas, det handler jo ikke om han.
0: Nei.
1: Han
0: med I en musikkonkurranse, han.
1: Han med en låtskriverkonkurranse.
0: Ja.
1: Og en dyktig artist som absolutt fortjener de store scenene, og fortjener å få den opplevelsen av å få være med I det der musikkgalskapen som Eurovision tross alt Dessverre blir det et bakteppe.
0: Akkurat som du fortjente å være finalist for Norge I Grand Prix med Alvedansen I sin tid. Ha en fin uke.
1: Liksom.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en

0: Endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn-avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn-avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig.

0: Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet er lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Hør de 40 mest populære låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio.

dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: jeg var på ferie og syden eller ikke syden.
1: Ja.
0: Skrev dere kort?
1: Ja, absolutt. Absolutt, kort med frimerke og det hadde vi jo har vi jo snakket om tidligere, Kristine. Jeg samlet jo på frimerker da jeg var mindre.
0: Ja.
1: Så det var jo helt konge det å kunne sende et kort ifra hvor som helst hvor man var på ferie. Gjerne til bestemor og bestefar som ikke var med. De var jo av og til med de også, men når de ikke var med så sendte jeg postkort til de. Og når jeg kom hjem igjen etter ferie så tok jeg jo selvfølgelig av frimerket, for det skulle jeg jo ha.
2: Ja, vet du hva, jeg går, Petter, akkurat det samme. Jeg går samlet på frimerker, så same story.
1: Ja,
2: ja.
1: Du dampet de av med kokende vann og ja da.
0: Men det gøye var jo at kort var noe av det første man nesten gikk til man skaffet seg i begynnelsen av ferien.
1: Ja, postkort, ja.
0: Sant, for man kunne det skulle rekke hjem før du kom hjem.
1: Spesielt hvis du var i syden, for da tok det lang tid.
2: Du måtte skrive en av de første dagene. Det var veldig viktig. Det var litt travelt, det.
0: Ja, det var veldig travelt, for du skulle skrive alt du skulle og planer om, og sant? Men så ble det jo, altså, du...
1: Men det som var litt artig var, i min oppvekst så skrev jeg gjerne postkort til farfar i Grimstad. Hei, farfar. Nå kommer vi snart på besøk. Gleder meg til å se deg igjen.
0: Å, det koselig.
1: Vennlig hilsen, Petter.
2: Det helt nydelig.
1: Så fikk han postkortet, og så gikk det kanskje bare et par dager, så var jeg jo der. Men da var sånn,
2: Men du, det helt fantastisk koselig når du får ting i posten, som for eksempel postkort eller brev, altså, som personlig skrevet. Det jo, altså, det finnes det noe koseligere?
0: Nei,
2: altså,
0: det faktisk
2: jeg henger hyggelig. Det opp på veggen med en gang, synes det helt fantastisk.
0: Ja, jeg synes det koselig, men jeg gjør det ikke lenger.
2: Nei.
1: Min eldste datter, til jul i fjor, så lagde hun egne sånne små kort. Og så la hun i postkassen etter nabolaget.
0: Nei!
2: Nei, Gud,
1: god koselig. God jul og godt nyttår, vennlig hilsen.
2: Nei, det noe av det skjønneste.
1: Til deg.
2: Til deg.
1: God jul og godt nyttår, vennlig hilsen. Tenk så kjekt å åpne den postkassa bare, oi!
2: Det helt fantastisk.
1: Ja.
0: Men jeg setter jo veldig pris på.
1: Hun har lært noe, da.
0: Ja.
1: Det var hyggelig.
2: Fantastisk, flott datter.
0: Er det far som har...
1: Ja, jeg vil håpe det.
2: Ja, det tror
1: jeg. Det kan jo diskuteres, men jeg har snakket veldig mye om postkort og brev og sånne ting med barna mine, om at det gjorde vi da. Nå sender man sms.
0: Men tenk deg så små ting som kan gjøre sånn stor forskjell, egentlig.
2: Ja, altså, visst.
1: Vi må ha flere postkort.
0: Ja, jeg synes det veldig koselig. Jeg kommer fortsatt ikke til å skrive det i sommer, kjenner jeg. Men,
1: ja, men hvordan får man tak i frimerket nå?
0: I butikken.
1: Selger de det enda?
0: Post er jo post i butikk.
1: Ja, det er for så vidt det.
0: Ja, du har så du får tak i det.
1: Ja,
2: ja.
0: Men de koster jo, frimerkene koster jo litt mer enn de gjorde på den gang.
1: Ja.
0: Husker du hva du betalte for frimerket?
1: 1,50 var det det?
0: Ja, det var kanskje noe sånt.
1: Ja, 1,50.
0: Nå koster det ikke 20? 17,
1: ja, nå er det sikkert for å sende et postkort, ja. Jeg tror det koster, jeg lurer på om det var 1,50 hvis jeg ikke husker feil. Kanskje det var 90 euro også. Men da var jeg, nå er jeg veldig gammel.
2: Det var nå drar du det veldig langt her.
1: Nei, men jeg lurer på om det var 1,50.
0: Ja. Men når vi kjøpte kort og sånt i utlandet da, for eksempel.
1: Ja.
0: Minibankkort, betaling.
1: Åja, nei, brukte reisesjekker.
0: Reisesjekker?
1: Ja. Nei, det var reisesjekker det.
0: Det er før min tid.
2: Ja, det kanskje jeg husker så veldig mye av. Altså.
1: Neida, det var... Fordi det som var litt av greia var at nærmere 90-tallet så kom jo da minibankkort med forsikring. Og reisesjekker kjøpte man jo for at man ikke skulle ta ut så ekstremt mye kontanter.
2: Mm.
1: Som man skulle... For hvis man gikk jo i banken og vekslet inn i valutaen til det landet man skulle.
2: Mm.
1: Og det var jo ikke noe euro den gangen, det var jo... en type det var jo for hvert land hadde jo sin egen
0: Men hvordan fungerte det i praksis da? Altså, kunne ikke, hvis du hadde mistet disse reisesjekkene dine da?
1: Ja, da fikk
0: kunne
1: du
0: kunne ikke hvem som helst bare gå inn i en bank og sjekke ut?
1: Nei, for de trengte din signatur. Det som skjedde var at hvis du gikk inn i en bank i utlandet med en reisesjekk på for eksempel 500 norske kroner, så skulle du få ut i det landets valuta.
0: Ja.
1: Da måtte du først signere, og så måtte banken signere, og så fikk du pengene ut. Du skulle ikke signere de før. Du skulle signere de fysisk i banken med bankfunksjonæren.
2: Ja,
0: akkurat, men da ville jo antatt det stod et navn på den sjekken.
1: Det gjorde det.
0: Eller så ville jo hvem som helst kunne signere.
1: Det er helt riktig. Mm. Og du måtte vise legitimasjon, det var veldig, veldig strengt. Og sånn var det i banken den gang. Det var ekstremt strengt for å i det hele tatt kunne ta ut penger av din egen konto, så var det jo x antall signaturer. Du skulle ses i øya, du skulle ha masse gyldig legitimasjon. Min første gyldig legitimasjon før jeg fylte 18 var jo postens identitetskort. som fortalte at det var meg. Jeg hadde jo rød bok på posten, det var jo sparebankboka
0: mi.
1: Ja. Så jeg hadde postens rød bok, men for å kunne få ut penger på postens rød bok, så måtte jeg ha postens identifikasjonskort. Og hadde jeg ikke med det, så fikk jeg ikke ut en krone. Jeg kunne ha rød boka, men det var ikke snakk om å få ut noe hvis jeg ikke hadde identifikasjonskortet.
2: Yes.
1: Ja, så det men, var nøye.
2: Det men, der med reisesjekk.
1: Ja.
2: Husker jeg rett, var det et program på TV som heter Reisesjekken?
1: Ja, da vi på TV Norge. Det helt riktig. Gode gamle TV Norge, Reisesjekken. Det stemmer det. Helga Hammelov Berge.
2: Ja?
1: Ja da.
0: Men det var vel, var ikke det?
2: Var det senere?
0: Jeg fikk jo en følelse nå at det var sånn dating-greier.
1: Det var et dating-program.
2: Ja, men det jo et slags ordspill, må jo være.
1: Ja, det var et dating-program, og da var det en skillevegg imellom, og så skulle man spørre hverandre spørsmål, og hvis det føltes riktig, Så ble det en date, og den gikk til utlandet, den.
2: Og nettopp, ja.
1: En reise til utlandet.
2: Til Las Vegas og rett i kapellet der, eller?
1: Ja, det var kanskje så lettvint den gangen. Man kunne jo reise på ferie og komme hjem gift.
2: Ja.
1: Man kunne faktisk det.
2: Ja.
1: Det kan man jo den dag i dag. Det bare å reise til Las Vegas, så blir du jo...
0: Ja, men litt i Las Vegas da.
1: Ja.
0: Hvis du ikke sender inn papir når du kommer hjem, så er det jo...
2: Gjelder det kun i Las Vegas?
0: Jeg tror
2: det. Ja, ok.
0: Ja, da, jeg vet om flere som har... Ikke vet om, men altså, det gjør sånn som jeg kjente mange.
2: Nesten alle mine venner har gitt seg.
0: Alle mine venner har gitt seg i Las Vegas.
2: Og så alle tyder de kom hjem.
0: Og så ble det veldig lett når de skulle skille seg, for det viste at de var kjipt i delt.
1: Jo, de var gift i Las Vegas.
0: I Las Vegas, ja, men ikke her da det faktisk gjelder.
1: Så da måtte de holde seg unna Las Vegas, da, for der var de gift.
2: For ellers må de reise sammen til Las Vegas.
0: Jeg tror hvis jeg skulle fornyet løftene mine, så tror jeg at det er Vegas bryllup. Nei, det hadde jeg ikke.
1: Med en Elvis-imitator?
0: Ja. Ja, det var ingen som ser deg med Vegasen.
1: Jailhouse Rock? Ja.
0: Spillelister da.
1: Oi.
0: Altså, nå, jeg må jo på bilferie, så var det stort sett bare meg og mamma og pappa.
1: Ja.
0: Men mine brødre er såpass eldre enn meg, at jeg var litt sånn ene barn i den perioden.
1: Ja.
0: Men jeg husker, jeg hadde laget spillelister for ferieturen, bilturen.
1: Ja, det gjorde jeg også på kassett.
0: Hva hadde du på kassetten din da?
1: Nei, jeg hadde helt sikkert samling av de beste låtene fra Tidsguddet.
0: Ja.
2: Ja.
1: Som jeg hadde gjort opptak av på NRK.
2: Ja, nettopp. Du har vært sånn siden du var liten. Samle god musikk og rett sette det sammen og servere det videre på en måte.
1: Så det jeg gjorde var... Da jeg ble litt eldre så fikk jeg dobbelt kassettspiller. Mm. Det vil si at jeg kunne ta alle opptakene fra Tidsguddet den gang.
2: Sånn var det,
1: ja. Og så kunne jeg spille en og en låt av de beste låtene og lage en sånn best-of-kassett.
2: Det må jo du ha elsket.
1: Som senere ble til Absolute Music og Mac Music og The Best of, Very Best of. Ja da, jo da. Lagde sånn best-of-kassett og hadde med.
2: Jeg husker vi spilte inn, jeg. Vi lagde sånn radioprogram og sånn.
1: Å ja da.
2: Jeg måtte trykke på den der rap og play samtidig.
1: Ja, fordi kassettspillerne var jo utstyrt med mikrofon.
2: Ja.
1: Det var gøy. Lagde radio på gutterommet. Ja.
0: Det var gøy.
1: Det var gøy det.
0: Men din spilleliste da? Hadde du spilleliste?
2: Jeg kan ikke huske at liksom vi brukte spilleliste, men vi hørte veldig mye på musikk da. Det var, og pappa han var veldig interessert i musikk, så han hadde enorme mengder med CD-er. Og tok meg med på alle mulige slags konserter, Van Morrison, Jethro Tull på fløyte, så det, sånne, ja, som ikke egentlig barn pleier å høre.
0: Så det var ikke mye Kapten Sabeltan?
2: Nei, absolutt ikke. Men putte i regnbusk, et eller annet i skogen, i eventyrskogen, husker jeg veldig godt. Det var sånn stor LP, og det var gøy med disse her barnetv-tingene, og hva heter det? Skomakergata for eksempel.
1: Ja.
2: Vi hadde alle de LP'ene, så det ble spilt absolutt. Det var gøy. Veldig gøy.
1: Men da kommer vi jo tilbake igjen til første episode av denne podcast-serien, Kristine. Da har vi snakket om lyd,
2: Oi.
1: Og da snakker vi altså om lydbøker.
2: Nettopp, ja.
1: Og da var det jo Disneys gode samling. Den hadde vi med i...
0: Så du blikket hennes nå?
2: Så du reaksjonen?
1: Ja, den hadde vi med i bilene, og jeg ble fort bilsyk, så jeg måtte jo bare bla om tre ganger, og så måtte jeg legge frem meg boka, men jeg hadde jo lyden heldigvis.
2: Ja, for, ikke sant? Langt til neste side.
1: Ja. Riktig, riktig. Så det hade jag lite av. Min aller första kassett var ju Dyrene I Hakkebakkeskogen.
2: Ja.
1: På Walkman. Jag fick Walkman och Dyrene I Hakkebakkeskogen. Fick Walkman av mamma och pappa och så fick jag Dyrene I Hakkebakkeskogen av bestemor och bestefar.
2: Och det är så stas.
1: Och den gick ju på den gick ju den snudde ju inte kassetten automatiskt den första Walkman så du måste ju spola tillbaka eller snu kassetten fysiskt.
0: Snu kassetten.
2: Ja, det husker jag att de sa.
1: Da begynte vi å nærme oss Bamses fødselsdag, 50-årsdag. Ja da, det stemmer det. Det var den. Ja.
0: Og da visste man også at, eller jeg hørte ikke så mye på sånt, men da, på bilferiene, men da jeg hadde liksom lagt opp spillet, mm. sånn at jeg visste at, ok, når denne sangen kommer, da. Så vi nesten fremme.
2: Oi, wow!
1: Og rulleteksten, rett og slett. Rulleteksten, slutten av reisen.
0: Det var det. Da vet jeg liksom at, visste jeg at, ok, nå nærmer vi oss. Nå det ikke så lenge igjen.
1: Oi, oi, oi. Ja.
2: Det var jo lurt.
0: Men jeg måtte ikke snu om det. Jeg hadde jo da den første iPod'en eller noe sånt, så det var jo mye enklere.
1: Hvor går ferien I år da, hvis vi skal sammenligne med den gang?
0: Heidi.
2: Du, I år blir det først og fremst I Norge, mye spilling, og så I oktober så tror jeg at vi skal trykke til med en liten sånn Spania-ferie med min mor og min søster, fordi jeg har bodd I Spania, og det har min mor og søster også gjort. Så da tenkte vi å reise tilbake igjen til den lille byen der vi bodde.
0: Åh, så koselig.
1: Ja, det koselig.
2: Hvor da? Veldig. El Puerto de Santa Maria.
0: Og det hvor?
2: Det ligger I nærheten av Cádiz.
0: Ok.
2: Jerez.
0: Vi på fastlandet?
2: Vi på fastlandet, vi på Costa de la Luz.
0: Ok.
2: Altså lyskysten nærmt Portugal. Ja.
0: Ja, ja. Så deilig.
2: Ja, veldig.
0: Det litt sånn forlengelse av sommeren da. Det egentlig en perfekt å reise på høsten. Det fortsatt litt varme og
2: ja, det nydelig der nede på den tiden da. Da liksom den verste varmen gitt seg, og så det fremdeles deilig.
0: Åh,
1: så ja, da må du huske spenolen.
2: ja, nå kommer jeg ut og tenker på dere når jeg skal ligge og sole meg.
0: Jeg kommer til å høre at spenol hadde faktor I seg, er du sikker?
1: Ja, den hadde det. Spenol kom med solfaktor I sin tid.
2: Og gjorde han det?
1: Den gjorde det. Hvor høy den faktoren var, det kan jeg ikke svare på, men den kom faktisk med solfaktor. Den gjorde det. Det var en del som smørte seg inn med spenol for å få den ekstra brune fargen vi snakket om. Det kan jeg ikke fatte og begripe, men jo.
2: Det tabbet I seg litt, hvis det var sånn skjult faktor. Det var jo tabbe.
1: Den hadde solfaktor, fordi den var jo da I utgangspunktet mot tørr hud for kunes djur.
2: Ja.
1: Spesielt om sommeren, og derfor så inneholdt den en liten dert med faktor. Men hvor mye, aner ikke.
2: liten dert med faktor.
1: Hvordan blir ferien din I år, Kristine?
0: Jeg vet ikke helt enda.
1: Nei.
0: Ikke de store planene.
1: Nei.
0: Det liksom, jeg orker ikke sånn kjempevarme og sånt.
1: Nei, du teller jo ned, du, til...
0: Jeg teller ned. Nei, jeg skal ikke ha ferie før til august. Så da det såpass nærmt at det skal skje et eller annet. Så da tenker jeg at, ok.
1: Ja.
0: Det beste å være I nærheten av et, I hvert fall et norsk sykehus, det greit. Neida, vi vet ikke. Vi får se. Det blir sikkert en bilferie, vil jeg tenke meg.
1: Mm? Det blir Norges ferie på meg, og det blir bilferie.
2: Ja.
1: Det gjør det. Jeg skal en tur sammen med familien og barna. Det blir kjekt.
2: Skal du ha med kart? NAFS-veibok.
1: NAFS-veibok med, og telefonkatalogen.
0: Det burde jo nesten som en sånn familieaktivitet I bilen. Ja. Hadde du hatt faktisk et fysisk kart og så tatt navigasjonsteamen rett og slett
2: lære, altså vi
0: kart og kompass
2: ja, men, altså vi blir jo litt sløve altså,
0: ja, visst blir vi sløve
2: vi burde jo egentlig holde litt på å lære oss å vite litt hvor ting
0: orientering
2: ikke være,
0: jo
2: ikke være så avhengig av teknologi altså ting kan jo gå galt du kan jo miste, hva skal du si hva heter det? Når du...
1: Retningssansen?
2: Den har jeg aldri hatt, så det ikke noe å miste.
0: Mistet internetten?
2: Ja, internetten.
0: Så. Ja, mistet du tilkoblingen til deg, så har ikke du snudd.
2: Du har ikke sjans, sant?
1: Ja, men Heidi, hvis du ute og kjører bil og følger GPS-en, kjør mot sør-vest. Ja. Skjønner du det?
2: Nei, jeg skjønner ingenting. Jeg hadde en langt innlegg på Facebook, der overskriften var, kjør mot sør-vest, sier Google-damen, hva gjør jeg? Altså, hallo, jeg ante ikke hvor jeg var. Ingen peiling på hvilken retning jeg skulle kjøre I.
1: Nei.
2: Ever, altså.
0: Og da det veldig gøy å ta den der og se på den pil på GPS-en så bare se om du faktisk kjører riktig
2: ja.
0: vi håper at det venstre
2: vi håper, ja, ja dette venstre ja, det helt det men jeg har aldri hatt retningssans altså, det jeg husker når vi var på ferie og det å liksom finne hjem igjen til leiligheten sin I syden for eksempel, altså jeg kunne gå helt motsatt retning ja. Så det var jo, jeg var jo litt sånn mobbofar på det egentlig
1: du fant stranda da?
2: Ja Ja da,
1: men fant
2: jeg
1: du
2: luktet
1: tilbake?
2: Meg frem til saltvannet
1: Ja, men fant du tilbake?
2: Nej, det ikke, altså, også dessuten så ligner jo alt på hverandre, sant? Alle husene var relativt like, sånn, på lange rekker, sant? Og, så nei, det var ikke, det ikke min sterke side det,
1: altså. Nei, og det minner fra min oppvekst, jeg fant aldri telt igjen, selv om det lå på samme plass hvert eneste år. Vi hadde fast plass på den campingplassen I Grimstad, og det var, det gikk ikke en sommer uten at jeg bomma og havna fire rekker bortenfor. Hvor teltet? Har de reist fra meg? Hvor de hen? For det var ikke så veldig langt til stranda. Jeg gikk gjerne alene ned sammen med storebror da han var med han, og han fire år eldre. Og, men allikevel, vi fant aldri tilbake til det teltet, selv om det sto på samme plassen 13 år på rad.
2: Det interessant, altså.
1: Ja, ja da.
2: Jeg trodde det var bare meg, men det var ikke det.
1: Nei, det var skivebom, det.
0: Det altså, det bare det. Dere her. Jeg har god retningssans.
2: Du har god. Heldigvis,
1: altså. Ja, og jeg har gått inn I feil telt også, altså.
2: Ja, sant. Det nettopp det du gjør, vet du.
1: Nei. Men de smilte jo og lo, de skjønte jo det. Det var sikkert flere som hadde gjort det samme.
0: Så, men det charmerende når du et barn.
1: Ja.
0: Sånn, når du plutselig får en fremmed voksen inn I feil telt, så ikke det så charmerende.
1: Det verre når du 19, det verre når du 19 opp på bris.
2: Ja, det det. Definitivt, altså.
0: Du kommer unna med ganske mye som barn, så det jo på en måte positivt da.
2: Absolutt. Det gjør det, og så kommer du unna hvis du på en måte smiler og litt sånn å, jeg beklager, beklager, jeg har ringt på feil hus mange ganger altså, det skjer faktisk ganske ofte.
0: Det lov.
2: Det lov, det ja,
1: charmerende.
2: Ja da.
1: Ja, nå jeg spent på hvordan den ferien blir I år egentlig.
2: Ja, ja dette blir veldig spennende.
0: Ja, ja, men det blir enklere. Vi har I hvert fall kort, og vi har solkrem med høy faktor, vi har biler som litt mer sikre enn den tiden, og
2: ja.
1: Og så har vi aluminiumsfolien da, sånn I verste, ja, I worst case.
0: Ja, sånn, ja, hvis panikken tar oss for at vi ikke kommer hjem med noe form for pigment.
2: Så finnes det aluminiumsfolie på butikken?
0: Aluminiumsfolie.
2: Og spinol.
0: Oi, oi, oi.
2: Ja.
0: Nei, men altså, man ble jo, bare det var ute som barn. Hvis du ser på barn I dag, så det alltid kjempebrune hender og nakk og gjerne fjes, for de ute hele dagen. Og det ser du, I løpet av sommeren, så blir de jo brun uansett, for de ligger jo aldri I ro og sola.
1: Neida, neida, de ute og beveger seg.
0: Ja.
1: Det vel der vi gjør feilen, vi ligger litt for rolig og ikke like aktive som de. Man mer aktiv, så blir man brunere.
2: Ja. Det nok derfor barn aktivt. De tenker mye på det.
1: Ja, ja de bruker mye tid på det.
2: De bare, gud, nå må vi ta
0: det. Hvordan skal vi jobbe opp brunfargen sånn at den kommer til sko på skolen?
2: Ja, igjen, på vi tar en fotballkamp. Ja.
1: Ja. Ja. Nei, de, heldigvis så tenker de ikke på det.
2: Nei.
0: Men husker dere følelsen av å komme tilbake fra ferie om man skulle begynne på skolen igjen?
2: Ja.
1: Ja, og den var god.
0: Ja.
1: Den følelsen var faktisk god, fordi da følte man at man hadde ladet batteriene når man var på ferie, og det jo noe som heter borte bra hjemme best, og det det jo. Det var litt rart å komme hjem, men det var jo selvfølgelig trygge, gode kår hjemme I huset, men allikevel, man gledet seg til å begynne på skolen.
0: Ja.
1: Og jeg har jo en femåring nå som egentlig har vært klar for skolen, eller hun blir seks år og skal begynne I første klasse. Og hun har jo gledet seg til skolen I to år, for hun gleder seg til å få lekser.
2: Ja.
1: Og jeg håper det vedvarer I mange år fremover, noe det sannsynligvis ikke gjør, men allikevel. Hun gleder seg til å begynne på skolen, og den sommeren her blir jo helt spesiell for henne, for det første klasse neste. Så nå har hun takket ha det bra og god ferie, og takk for evig og alltid til barnehagen. Mm. Nå det første klasse. Og jeg husker det også, jeg gikk ikke I barnehagen, jeg gikk på først skole, da jeg var seks år, jeg begynte I første klasse da jeg var sju, og den sommeren mellom førskolen og første klasse, helt, helt spesiell.
2: Ja.
1: Jeg gledet meg til å begynne på skolen.
2: Ja, visst.
0: Ja, jeg går og gleder meg alltid til å begynne
1: Å komme hjem.
0: Komme hjem
1: etter ferie.
0: Men det å komme hjem etter en ferie har jo føltes alltid litt sånn rart, for det virker som det var så lenge siden, at feriene føltes jo veldig lenge.
1: Ja, to måneder var jo et år.
0: Ja,
1: det vi hadde jo vært på ferie et år.
0: Da kom hjem, så visste du da, nå skal du få nye klær til skolestart, sant?
2: Ja, det var så stas.
0: Ja, det var det, og uansett, altså du hadde et antrekk klart, og uansett vær, om det var liksom kjempevarmt, så sku du ha på deg den buksen og den genseren. Det var liksom
2: det var
0: signed, sealed and delivered.
2: Ja, absolutt, sånn hadde vi det også.
1: Hva savnet du mest når du kom hjem fra ferie? Eller hva gledet du deg mest til? Når du kom, det å komme hjem?
2: Jeg husker jeg gledet meg veldig til å liksom pakke ut og lage det koselig på rommet, ja, sånne type ting, rett og slett, det liksom det at du kommer hjem til ditt eget rede på en måte. Og så husker jeg at jeg gledet meg veldig til å møte venner og til å fortelle om ferien, alt vi hadde gjort, sant? Ja. Sånne type ting, og ikke minst dette her med at du hadde kjøpt noen sånne små ting på ferie, mm. kanskje noen sånne kjell eller liten krus eller sånne ting, og det skulle du gi til venner og, og familie, det var jo superstas.
0: Ja, jeg har bestatt feriegaver.
2: Ja, feriegaver, ja. En penn, kanskje, mm. altså.
1: Senga, den savnet jeg.
2: Ja, det sant.
1: Og den gleder jeg meg til. Det var liksom, det var pri 1, og så var det bilder fra fotoalbumet jeg kunne vise vennene mine fra den ferien jeg hadde vært på.
2: Ja, nettopp, ja. Ja.
1: Mamma var veldig flink til å lage fotoalbum. Med en gang disse filmene ble fremkalt, gjerne on location, så fikk vi bildene et par dager etterpå.
2: Kunne, ja.
1: Gikk rett I fotobutikken, fikk de fremkalt, og fikk da heiv det som ikke var bra, og så beholdt gullet, og så lagde hun fotoalbum nesten mens vi var på ferie. Og det fotoalbumet kunne jeg ta med meg på skolen eller tilbake til vennene mine når jeg kom hjem og vise frem. Det var utrolig kjekt. I stedet for å sitte og bla på mobilen og der var vi, ja, og så var vi oppi der og så var vi der, ferdig.
2: Ja, altså det føles som at det litt viktigere når det en sånn fysisk litt større ting, så føles det liksom litt mer, det så håndfast. Det, ja, så det med at det inne på en bitteliten skjerm, for det jo ikke store greiene egentlig. Du må som zoome hvis du skal se på detaljene, sant? Så det helt, det ikke helt det samme, altså. Så, men det blir jo mange ting da I huset når du så, opp gjennom årene, sant? Ja. Når du samler opp fotoalbum og souvenirer fra reiser og alt mulig, så det på en måte både positivt og negativt, vil jeg si.
0: Ja, og nå snapper du jo nærmest
2: alt, sant? Det liksom,
0: du snapper et par, tre, fire, fem, seks ganger I løpet av en ferie, sant? Så har du på en måte oppdatert vennene dine på
2: der og da, sant?
0: Der og da.
2: Ja, ja.
1: Var det bedre før? Med fotoalbum I stedet for snap, eller, eller ja, MMS si jo så gammelt.
2: Ja, ja, MMS, jeg husker det. Men altså, jeg vil si at en fordel med det der med fotoalbum, det jo at du får sitte og dille med noe over lengre tid, at du får litt sånn ro I sjel, for at du gjør noe fysisk, du klipper, du limer, du holder på. Jeg synes det en positiv aktivitet, da, som gjør, jeg, altså sånne type ting, tror jeg, roer hele menneskes nervesystem og alt det å sitte og dille med noe sånn fysisk så det tror jeg en positiv ting egentlig selvfølgelig tar det tid, men hva skal man bruke tiden på? Det jo det som spørsmålet
0: ja, altså, jeg synes jo det veldig sånn det der, når du skal fortelle om en ferie når du har noe fysisk å bla I sant? Så ja, ja så, skal du høre, så kommer det alltid historien med det sant? Det ikke like sånn skal vi sitte og bla igjennom fotoalbumet på telefon ikke like koselig
2: Nei.
0: På en måte, synes jeg da men når det sagt så bruker jeg jo ikke fotoalbum I det hele tatt selv
2: Nei.
1: Nei.
0: Jeg kanskje tar ut et par tre bilder som jeg viser sant, til de som jeg har lyst til å vise til å fortelle et eller annet
2: ja, ikke sant, og det jeg gjør på slutten av året det at jeg samler opp jeg ser på mobil gjennom året hva har skjedd, og så samler jeg opp en liten sånn, litt fra hver måned Og så pleier jeg da å sette det sammen og gi det for eksempel til kjæresten min, sånn, som en sånn, sånn årskavalkade at du får gått igjennom. Og det en veldig sånn gøy aktivitet.
1: Absolutt.
2: Og så print, da på en måte får du det, men det er jo ikke et fotoalbum, men det jo selvfølgelig laget på nettet og sånt, men det en fysisk ting da, så du får tilsendt I posten. Så det koselig. Det veldig koselig.
1: Får mannen din det?
0: Nei.
1: Kristine?
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei. Nå, så, nå føler jeg lovd at jeg skal gjøre det neste.
0: Ja, det har du faktisk.
1: Ja, nå har du det. Nå.
2: Han må ikke høre på dette.
1: Nå det offentlig.
0: Du, hvorfor det den der fotoboken jeg skulle få? Nei, det, gjør du det da? Har du fotoalbum? Bruker du det fortsatt?
1: Overhovedet ikke. Nei. Men jeg veldig heldig, fordi foreldrene mine har tatt vare på alt fra besteforeldrene mine, som dessverre ikke lenger blant oss, og fra min oppvekst.
2: Mm.
1: Så jeg kan også se bilder fra jeg var 3-4 år gammel på campingtur, hvor jeg står og skal blåse opp min egen luftmadrass. Og ikke minst bilder fra stranda, bilder fra jeg lå I barnevogna, med en sånn der gul hatt, solhatt, husker jeg. Og jeg jo naturlig blond, og jeg ble veldig blond, og det var ikke noe problem å finne meg igjen på stranda, for å si det sånn, det var bare å se etter den der hvite hårtusten.
2: Åh, den lille blonde.
1: Saltvann, sol, og kritthvit I håret. Det var ikke vanskelig å se sønnen sin, for å si det sånn, så de visste hvor jeg var den hver tid da jeg var liten.
2: Så herlig.
1: Så absolutt, det var god stemning. Det mye gode minner, og av og til så blar jeg litt I fotoalbumene når jeg hjemme hos mamma og pappa.
0: Det koselig. Faktisk, det det. Men vi har ikke samme forhold til fotoalbum nå, tror jeg.
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Eller vi har kanskje det som har fått oppleve begge sider av det, men jeg tror at dagens kids ikke helt har det.
1: Ja.
0: Men var det bedre før?
2: Ja. Så jeg ser både og, altså det er vanskelig. Ja.
1: Det var bedre før vi var flinkere til å ta vare på minnet.
0: Det kan være.
2: Du, det er sant.
1: Det vi ikke så flinke til nå.
2: For nei, for det går så fort.
1: Ja, og hvis bildet ikke bra nok, så sletter vi det.
2: Ja, så blir det veldig mange bilder. Vi tar fryktelig mange bilder hele tiden, sant? For dette, ja. Du skal kanskje finne ett godt av ti. Ja. Det kunne du ikke gjøre før.
0: Tullete, altså.
2: Ja, det egentlig.
0: Så tullete.
1: Ja. Nei, jeg mener at det å ta vare på minnene var bedre før enn nå.
0: Men tror dere at vi sitter igjen med bedre sommerferie, eller minner generelt sett, enn dagens ungdom gjør? Skjønner dere spørsmålet?
1: Ja, skjønner det. Prøver å sette meg litt inn I mine...
0: Altså, vil din sønn tenke tilbake om 15-20 år og tenke at oppvekst min, ja? Altså, og snakke om det på samme måte som vi gjør nå?
1: Nei, tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Sommerferie, det var fri på skolen. Punktum finale.
2: Mm.
1: Om han ble med til syden, eller om han ble med til Sørlandet og tok en blåkopi av sin fars campingtur, tror jeg ikke. At de sitter igjen med gode følelser etterpå, det tror jeg. Men minnene på en annen måte, vil jeg tro. Fordi det så veldig mye opplysninger nå. Altså, det altså, han hadde jo sannsynligvis ikke blitt med meg på camping hvis ikke det hadde vært wifi eller trådløst nettverk og muligheten for å game. Så det kan du glemme. Å få han igjen på telttur I 14 dager kan du glemme.
2: Mm.
1: Han hadde jo fått abstinenser.
2: Mm.
0: Men det fine med den gamle måten å reise på ferie på, dette kan vi jo selvfølgelig velge. Vi kan jo velge å koble oss av på en måte, men det blir ikke så lett.
2: For det veldig vanskelig, faktisk.
0: Det veldig vanskelig, for alt skjer. Du avhengig av en smarttelefon for ja. Å nesten være med I samfunnet I dag.
2: Ja.
0: Men det jeg synes det var bedre før at, bare som jeg husker det, at man var med I nåtid. Altså man var til stede.
2: Ja. Helt enig med deg.
0: Bilferiene var ok, de var 6, 7, 8 timer lange. Det var kjedelig til tider.
2: Men det sunt å kjede seg.
0: Ja, det måte. Det ikke altså... så farlig å kjede seg.
2: Nei.
0: Men det du gjorde at du satt og så ut bilvinduet da, og så så du omgivelsene dine.
2: Ja, du gjorde det, sant?
0: Og du fikk... Det gjør du ikke nå.
2: Nei, nei, da det å scrolle og finne noe som blir en distraksjon med en gang. Og så helt klart. Det og det veldig vanskelig å la være, sant? Når du først har blitt vant til denne telefonen som ligger der. Og vi bruker jo den, som du sier, vi bruker den til absolutt alt.
0: Mm.
2: Så vi er på en måte, det lett å bli veldig avhengig av det.
0: Men vi kan konkludere at sommerferie fint uansett.
1: Og bilbingoen, den eksisterer fremdeles.
0: Bilbingo?
1: Ja. Se en sau, kryss av.
2: Ja, sånne typer.
1: Se en rød bil, kryss av.
2: Ja.
1: Det eksisterer fremdeles. Mine okay. barn har bilbingo I baksetet den dag I dag.
2: Ja, absolutt, sant? Der ser du.
0: Vi telte tunneller.
1: Det går ja. An, ja.
2: Vi telte lyktestolper.
1: Ja, vi telte antall røde biler.
2: Ja.
1: På hele turen, og den kunne gjerne være på 7-7,5 time. Det var ikke 100 km I timen på motorveien da, for å si det sånn. Da var det kjærevei omtrent. Ja, så gammel jeg ikke, men det var kommet asfalt da, for å si det sånn.
2: Hest og vogn, ja.
1: Men jeg kjørte jo fra Kongsberg til Grimstad, og da vi kom til Sørlandsporten, den tunnelen som heter Sørlandsporten, Sørlandet, da var det bare 3 timer igjen.
2: Ja.
1: Men da var vi på en måte godt over halvveis. Det husker jeg veldig, veldig godt.
2: Ja.
1: Alle skulle til Sørlandet.
2: Mm.
1: Det var mye folk, altså. Og det sikkert like mye folk som ferierer på Sørlandet nå I vår tid.
0: Det stoppet på Sørlandet I alle år.
1: Ja.
0: Sånn det.
1: Ja.
2: Ja.
1: Camping?
0: Glamping.
1: God sommer.
0: God

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning. Det Max Radio. Vi her.

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Kristine, det greit eller det ikke greit å late som man opptatt for å slippe folk?
1: Må det være ja eller nei?
0: Nei, egentlig ikke. Altså,
1: nei, altså generelt sett så synes jeg ikke noe om det, men det klart at noen ganger så man jo, så sosialkontoen tom.
0: Ja.
1: Og man har liksom ingenting å gi, og da tenker jeg av og til at det bedre at man får unngå at andre får den dårlige versjonen av deg.
0: Mm.
1: Så kan man på en måte frigjøre seg for det.
0: Men merker folk det, tror du?
1: Ja. Ja, jeg tror du merker, i hvert fall på folk du kjenner eventuelt, eller hvis det bare sånn perifere, kanskje ikke.
0: Mm.
1: Men jeg merker det i hvert fall veldig godt på meg selv, hvis det sosiale kontoen min tom, og jeg ikke har så veldig mye å gå på når det kommer til, til å ha en samtale.
0: Har du gjort det?
1: Ja.
0: Når gjorde du det sist?
1: Nei, det husker jeg ikke, men nei. Gjort det har jeg, absolutt. Det tror jeg alle har.
0: Ja.
1: Men, jeg, men det liksom, da må du også være sikker på at det vedkommende ikke ser at du liksom later som.
0: Men det ærlig nok, eller det feikt?
1: Det kommer an på settingen, tenker jeg. I jobb så må du på en måte svare, du kan ikke gjøre det, du kan ikke være fullstendig ute. Men nei, så settingen kommer litt an på, så det hvor mye du gir ekstra da, tenker jeg.

nyhetene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

litt rart å tenke på. Akkurat nå så sitter det folk I møter rundt omkring som egentlig ikke trenger å være der. Har du tenkt over det? Du kjenner typen. Kamera, enten på eller av, hvis man sitter I et nettmøte. Det spiller ingen rolle. De der. Men de ikke helt til stede. Det nikkes litt, og det blir skrevet noen notater som ikke kommer til å bli åpnet igjen. Og egentlig så det en ting alle venter på. At noen skal avslutte. Men ingen vil være den første som gjør det, for det føles litt rart, litt for direkte kanskje. Og så går møtet litt grann til, og enda litt til. Og det litt sånn starten på uka her også. Folk I gang, men ikke helt I gang enda.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang, men lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Kristine, dette burde vært en regel. Tidsgrense for talebeskjed.
1: Det ikke det allerede?
0: Ja, det vel slik at hvis du legger en beskjed på svareren da, på en telefonsvarer, ja, hvis det noen som
1: men
0: gjør
1: du mener
0: det.
1: Talemelding, du?
0: Ja, for ja, eksempel.
1: For jeg tenkte automatisk at du mente telefonsvarer.
0: Ja.
1: Ja, men talemelding, ja, det burde vært det. For noen tyter jo det lange og det breie, og da kan du like godt tatt opp telefonen.
0: men når blir det for langt da, føler du, når du får en talebeskjed? Holder det med 10 sekunder, eller det greit med et halvt minutt?
1: Et halvt minutt.
0: Ja, det for lenge?
1: Da jo grenseland I alle fall. Da må du på en måte... Jo, men altså, da kan du like godt ringe.
0: Ja.
1: Jeg skjønner at talemelding skal... Jeg tenkte at det skal være effektivt å si at hei, kommer for sent 5 minutter unna.
0: Men nå la du igjen sist en beskjed på svareren I stedet for å sende melding.
1: Aldri. Nei, det noen som gjør det nå?
0: Ja, altså for å si det sånn, jeg har en telefonsvarer på telefonen min, ikke det at jeg hører så veldig ofte på den, men det noen som legger igjen beskjed, så da må jeg jo nesten åpne, de ikke så veldig lange. Som oftest så det vel noen som har glemt å legge på innen pipet kom.
1: Ja, for det jo noe helt annet. Ja. Men som regel hvis jeg ringer til noen som ikke tar telefonen, så sender jeg heller en melding hvis jeg ønsker at vedkommende skal ringe meg opp igjen, for det jo ikke alltid at man husker det heller.

god stemning. Det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg. Dette fire på rad på Max Radio.

Det trodde vi var sant, at multitasking gjør oss mer effektive, så vi svarer på meldinger samtidig som vi jobber, vi har flere faner åpne, hopper litt frem og tilbake, og det føles produktivt fordi det skjer veldig, veldig mye. Men det som egentlig skjer, det at hjernen hele tiden må omstille seg. Hver gang du bytter fokus, så starter du litt på nytt. Så det du opplever som effektivitet ofte bare avbrudd som på en måte litt satt I system. Og det derfor en ting ferdig ofte slår fem ting halvveis.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
1: Landslagsbildet gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

ha med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Så ska vi over til din favorittsak, Kristine Gulbrandsen. Ærlig svar, nå. Hva bruker du mest tid på å utsette?
1: Regnskap.
0: Oi. Oh.
1: Alle sånne ting som ikke noe gøy.
0: Sånn rett før midnatt
1: Neida, jeg ikke så treg, men jeg kunne jo på en måte ha spart meg veldig mye tid, og der vet jeg at jeg ikke alene. Jeg kunne jo på en måte ha gjort det måned for måned, og så bare når innsendelsestiden kommer, og så bare smakk.
0: Ja,
1: men jeg velger jo å utsette hele sølmitten.
0: Ja, men hvorfor akkurat det da?
1: For jeg synes det så kjedelig. Jeg har ingen interesse for tall.
0: Nei.
1: Nei.
0: Matematikk, det ligger ikke for deg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og ja, nei. Jeg synes det kjempekjedelig.
0: Men hva skjer hvis du bare gjør det da? Hvis du for eksempel nå neste år bestemmer deg for at nei, nå skal jeg bare gjøre det.
1: Jo da, men det har jeg sagt i 25 år.
0: Det har ikke skjedd noe enda. Nei.
1: Jeg har kanskje blitt litt tidligere de senere år enn jeg har vært før.
0: Hvor mange ganger har du søkt om utsettelse da?
1: Aldri, for jeg har brukt regnskapsfører. Så jeg har alltid levert i tide til han da.

Dagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Små valg, store utslag, noen sier ja en gang, bare for å være grei. Det ikke stort I øyeblikket, bare en liten ting, men så skjer det igjen. Og igjen, og igjen. Og plutselig så det du som alltid tar akkurat det. Du som alltid stiller opp, uten at det egentlig ble bestemt. Det startet med ett ja, og ble en forventning. Og det det som litt fascinerende. De fleste roller vi havner I aldri planlagt. De bare skjer. Litt. Etter litt.

0: Her VG-nyhetene. USA herjet i VM-åpningen og slo Paraguay 4-1 i Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største i VM-historien og første gang de skåret fire mål i en VM-kamp. Og den norske tiåringen Tius sang sammen med Katy Perry før kampen foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg som fulgte opptreden hjemmefra. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua i Venezuela. Det skriver president Donald Trump på Truth Social i natt. Angrepet skjedde i nært samarbeid med våre venner i Venezuela, sier han. En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En person falt gjennom taket da personen prøvde å bryte seg inn på et utested i Verdal kommune i Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: det overvurdert eller undervurdert, Kristine, å være konstant tilgjengelig?
1: Overvurdert.
0: Ja.
1: Det blir man jo bare ufattelig sliten av. Og jeg tror det sånn mange ting, en del damer som kan gjenkjenne seg I den, at man hele tiden sier ja, og man konstant føler på en dårlig samvittighet fordi at man ikke strekker til på eller har mulighet til å være alle steder samtidig. Meg selv inkludert den. Man har, altså jeg et ja-menneske, for jeg liker jo å være mennesker, jeg liker jo å være rundt mennesker, og liker ikke å skuffe.
0: Men hjelper det egentlig?
1: Hvem?
0: ikke sant?
1: Hvem hjelper det? Hæ? Nei, sikkert ikke. Men det nok overvurdert. Jeg skulle ønske at jeg gjorde meg selv litt mer utilgjengelig av og til.
0: Men hva mister man da, hvis man gjør seg selv litt mer utilgjengelig, tenker du, som midt I det?
1: Jeg mister ingenting. Det bare det at man har lyst til å skuffe. Man har lyst til å, hvis noen spør meg om hjelp, så skal det mye til for at jeg sier nei. Men det kunne være at jeg hadde hatt lyst og hadde trengt at kroppen min og hodet sin og alt hadde et behov for den timen alene eller gjøre noen ting som gir meg som person energi.

Lørdagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

everything better. Hvis du vil få mer gjort, start med det aller minste, ikke det største, ikke det viktigste, bare det du faktisk gidder å begynne på, for det som stopper de fleste, det ikke evne, det oppstart, og det å komme I gang, og når du først I gang, så det mye lettere å bli værende der du Så I stedet for å vente på motivasjon, senk heller terskelen, gjør det enklere å starte, det fungerer bedre enn å prøve å føle seg klar.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: For gjengen Trend i Aragua I Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social I natt. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, skriver han. En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En kvinne I 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach I Sydney, Australia. Vittner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. En person falt gjennom taket da vedkommende prøvde å bryte seg inn på et utested I Verdal kommune I Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene for alltid på VG.
1: God stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Kristine, hva hadde du gjort? Noen ignorerer deg midt I en samtale, sier du noe?
1: Altså en til en samtale? Det ville jo vært litt rart da. Ja. Da hadde jeg jo kanskje sagt, hallo! Eller hadde jeg jo avsluttet samtalen bare gått?
0: Ja, eller lar du det gå?
1: Nei. Ikke hvis jeg hadde stått en til en samtale og merket at det vedkommende fullstendig uinteressert. Da hadde jeg jo på en måte prøvd å bare avslutte den samtalen rimelig kjapt og trekke videre.
0: Men hvis du I en samtale med kanskje flere da, I en, la oss si dere står I en liten ring og snakker sammen, mm-hmm. og så svarer du, så det totalt ignorering fra en person hele tiden.
1: Vanskelig å si, fordi at noen ganger så det jo noen som bare sier at de ikke helt vet hva de mener om ting, og som blir stille I noen samtaler. Det skal være rom for. Hvis det konsekvent, og det I nær krets, så kan jeg spørre at, eller hadde jeg kanskje spurt, du kjempestille, hva greien?
0: Har jeg gjort noe galt?
1: Har vi et problem? så det kommer helt an på settingen.
2: I storsalen på folkets hus med ei sløyfe som rød sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer men de slett ikke så små

folkets hus. Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet. Utenfor faller snø. I hånden

nyhetene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Det var ingen som ba om møter for å planlegge møter. Likevel så sitter vi der og snakker om når det passer å ta en ny prat. Med riktige folk, litt bedre forberedt, og så bukker man det. Ingen egentlig imot det, men ingen føler at noe faktisk ble løst heller. Det ble bare flyttet. Og det litt av problemet. Ting forsvinner ikke, de flyttes. Fra ett møte til det neste.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere tiår med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Angrep mot en russisk havneby i Krasnodar-regionen i natt. Guvernøren i området hevder at det Ukraina som står bak. Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua i Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Angrepet skjedde i nært samarbeid med våre venner i Venezuela, sier han. En kvinne i 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach i Sydney i Australia. Vitner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen og høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. Og USA herjet i VM-åpningen sin og slo Paraguay 4-1 i Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største i VM-historien og første gang de skårer 4 mål i en VM-kamp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg

når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Lørdagsradio akkurat nå. Hør Topp 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.

Når noen sier «jeg skal bare sjekke det», så betyr det ofte «jeg har ikke helt kontroll». Det en fin måte å kjøpe litt tid på, gjør det litt mindre dramatisk, og alle gjør det. Vi pakker ting litt inn, gjør det litt mykere, ikke for å lure noen, men for å holde systemet I gang. Det vi sier og det vi mener ikke alltid helt det samme.

0: Her VG-nyhetene. En død person ble i går funnet i forbindelse med en strandrydding i Værøy i Nordland. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak. Libanesiske statsmedier melder nå om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggere i 20 sørlibanesiske landsbyer og byer. Arbeidet nå i gang med å fjerne Trump-navnet fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center i Washington D.C. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. Et vogntog med 16 tonn fisk har kjørt ut av veien og veltet i Sørvågen i Nordland. Føreren uskadet. Bilberging og opprydding rekvirert, og det mulig for annen trafikk å passere ulykkesstedet. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen og høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Dette Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play. Dette Topp 40 med Petter Lovern, nummer 40.

dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

Nummer 33. Nummer 32. Nummer 31.

er låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Top 40, nummer 30.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Redningsaksjonen avsluttet. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Arbeidere startet tidlig I morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en federal dommer. Fotballikonet David Beckham ble I går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllelsen av Beckham skjedde like I forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay I fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1 med Beckham og kona Victoria på tribunen. Bilister som skal ut av hovedstaden må belage seg på trøbbel. De to første helgene I juni blir det nemlig innsnevringer på E18 I Bærum, skriver Statens vegvesen I en pressemelding. Årsaken arbeid med det nye Fornebu-krysset, som blant annet skal få nye påkjøringsramper og broer når E18-utbyggingen står ferdig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play. Topp 40, nummer 16.

0: Norges radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Top 40 nummer 13.
1: Feel that. Don't just let it build.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen avsluttet. USA har gjennomført angrep i Venezuela og drept en gjengleder.
1: Det snakk om Ninio Guerrero, lederen av gjengen Tren de Aragua, en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene på jorden, sier Donald Trump. Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted i Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført i samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og arbeidere startet tidlig i morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en federal dommer. Statens veivesen melder om lange køer både ut av og inn i Oslo på begge sider av byen. Denne helgen det nemlig innsnevringer på E18 i Bærum i forbindelse med arbeid med det nye Fornebu-krysset. På østsiden Nordbytunnelen på E6 stengt på grunn av tekniske problemer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Topp 40, nummer 10.

Enn det der fra Selena Gomez på topp 40, og vi altså inne I topp 10-sonen, og denne timen så skal vi rett og slett avsløre denne ukens nummer 1. Vi skal også ta med oss en stor god bunke med bobler som ligger rett utenfor topp 40-lista, som forventet å komme inn I løpet av kun få uker. Men nå aller først, plass nummer 9 fra Victoria Nadine. Dette Prettiest Problem på topp 40.

Ava Max innehar denne ukens plass nummer 7 på topp 40-listen med Out of Your Mind. Du hørte også plass nummer 6, All I Need fra Tungevåg og Callen. Og her nummer 5, Mr. Novirol fra selveste Teddy Swims. En låt som ligger akkurat på utsiden av topp 40-lista akkurat nå I Can't Love You Anymore fra Morgan Wallen og Ella Longley.

Cameron with Coma Crying on the Inside er altså plass nummer 4 på denne ukens topp 40-liste. Vi skal ta med oss en god rekke med låter nå som ligger akkurat på utsiden av topp 40-lista og forventet inn I løpet av kun kort tid. Blant annet denne, Zenith, dette Superstar.

Vi midt inne I et boblekjør av låter som ligger rett utenfor topp 40-lista denne uka her, men forventet å komme inn og I løpet av kun få uker, blant annet Vamp, som for kun kort tid siden slapp en ny single. Pengene eller livet.

Rett på utsiden av topp 40-lista denne uka så finner du også blant andre Temper City og Self Aware. Dette her låter som på vei inn på lista I løpet av kun kort tid.

telle oss fra 3 til 1. Vi har kommet oss til topp 3 på denne topp 40-lista denne uken. Vi skal ta med oss en boble til som ligger akkurat på utsiden av topp 40-lista akkurat nå, og forventet inn I løpet av kun få uker. Dette Potential fra Somber.

0: Det var nummer to, det Swim fra BTS på topp 40-lista denne uka her, og før det så hørte du plass nummer tre, Rag & Bone Man og All You Ever Wanted. Petter Lavern ønsker deg en riktig så fin uke, så høres vi igjen om en uke til samme tid, og når vi avslører nummer en, så det også nummer en I Eurovision Song Contest, nemlig Bangaranga fra Dara, som litt norsk også, Anne Judith Wiik fra Trondheim låtskriver. Ha en strålende uke.
1: Topp 40, nummer 1.

0: Her er VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø beklager nå feil informasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflat. Han mangler 30 studiepoeng, men avviser å ha brukt graden for å få jobber eller verv. En død person er funnet i Værøy i Nordland i forbindelse med strandrydding.
1: Det var i går like etter klokken 14 at den døde personen ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken i Lofoten. Det var personer i organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Libanesiske statsmedier har meldt om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

ta med deg Max Radio hvor du vil, når du vil. Last ned appen I App Store eller Google Play og bli en del av oss. Lytt til oss, lag din favorittplayliste, hør sakene du gikk glipp av og kontakt studio. Alt I Max Radio-appen. Du finner den I App Store og Google Play. Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne I hver region. Gikk du glipp av noe I løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt I Max Radio-appen. Den ligger I App Store og Google Play.

0: Kristine, å scrolle mens man ser på TV med andre, det greit eller det teit?
1: Scrolle når man ser på TV teit I utgangspunktet. Og jeg tror meg, jeg gjør det selv. Hver reklamepause, og nå skal det sånn si at jeg ser ikke så ofte på TV lenger. Det jo mer Netflix og streaming man holder på med.
0: Ja.
1: Men jeg tar det I meg, og tar meg selv I det og gjøre det. Men jeg synes jo generelt sett når du henger med andre, med mindre du må følge opp noe på telefonen din, at du liksom prøver å unngå å sitte og scrolle bare for å scrolle.
0: Men hvis det du og jeg som ser på TV da,
1: ja.
0: Tror du ikke jeg sitter med en følelse at ser hun egentlig på?
1: Ja da, men det sant. Mannen min tok meg I det en dagen vi satt og så på en serie.
0: Ja.
1: Han bare, skal du ikke se på? Ja, men jeg ser, men satt og sett bare I hodet mitt okkupert med litt andre ting som jeg hadde lyst til å gjøre noe research på.
0: Ja.
1: Og da klarte jeg ikke å ligge det helt fra meg, så da gjorde jeg liksom en kombinasjon, men den kombinasjonen funker jo egentlig aldri, for du får ikke med deg begge deler samtidig. I hvert fall jeg gjør ikke det. Så sånn utgangspunkt, jeg synes det helt sløkket.
0: Men irriterer det deg hos andre, når andre gjør det? Selv om du selv gjør det litt selv?
1: Vi ja, gjør jo egentlig det, og jeg vet jo selv at det irriterende. Ja. For det liksom, da har man signaliserer jo at man egentlig ikke har lyst til å se på.
0: Men det kjedsomhet, eller det vane som gjør det?
1: Nei, jeg tror det bare vane. Vi har en sånn automatisk dragning mot det. Og det derfor vi sitter og lager så fokus på barna våre. Det ikke skal bli like avhengige som vi voksne. Vi vet jo selv hvor avhengige vi blir det.

0: er låtene på Max Radio akkurat nå. Hør Top 40 hver lørdag og søndag fra klokken 12 på Max Radio. Dette fire på rad på Max Radio.
1: Fancy! Tijuana!

Akkurat nå det folk som prøver å holde for mange ting I hodet samtidig. Små oppgaver, ting de må huske, ting de ikke må glemme. Ingenting stort alene, men det mange av dem, og det ikke mengden som egentlig sliter deg ut. Det at alt ligger der samtidig. Så du hopper litt, du tenker litt, du prøver å holde oversikt, men det gir sjelden ro, bare en følelse av at noe mangler. Og det som faktisk hjelper, det ofte å få én ting ut av hodet, og ned et sted du slipper å bære på det.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Vi står litt historisk på et apotek. Det var en gang apoteket langs Akerselva her og lå med sagene, men nå er det museum.
1: Ja, det er jo den fantastiske, fine gården i Sagene 28, som ble bygd i 1870 av apoteker Lindgård. Og han får satt opp dette bygget, og det er et monumentalbygg, veldig fint med masse utsmykking, og han kom hit fordi at han fikk et det privilegium å starte et av byens to nye apoteker. Det ene skulle være i Oslo Vest, og det andre var det bestemt skulle være i Oslo Øst, som det stod nærmere bestemt ved Beierbroen. Og da vet vi at det er en indikasjon på at det har vært stor befolkningsøkning, for det skal være et visst antall tusen mennesker per apotek.
0: Apotek den gangen, hvordan gikk det?
1: Altså, det er jo en høystatusgruppe, det å være farmasøyt og starte farmasi. Men vi vet at når bevilgningen i Kristiania ble gitt til disse to nye apotekene som skulle etableres, så sto det også spesifisert at det ville være mindre å tjene på det apoteket som skulle etableres ved Beierbrua. Og vi kan jo se at det er et flott bygg, så vi forstår jo også at her er det penger, men det er også det i

0: Når vi går gjennom museet, hva vi kan få oppleve i Arbeidermuseet?
1: I Arbeidermuseets utstillingslokale, som vi liksom nøye på å si at det her fordi at museet jo 10 kilometer langt, og det veldig bredt også. Arbeidermuseet jo, og gjenstanden Akerselva, og ikke sant? Men vi har da, heldige med at vi har denne utstillingsarenaen, og her forteller vi første kapittel i norsk arbeider- og industrihistorie, og det de tre første rommene viser etableringen av tekstilindustrien. Og vi lar besøkende bli kjent med den via å møte mennesker. Så utstillingen bygger på fem virkelige personer. Og det det vi veldig stolte av å ha funnet fram til. Det både fabrikkgründere og fabrikkjenter. Og så det en av de første pionerene, Markus Trane, som blir slått til grunnen. Viktig å minne som at det noe på gang før den industrielle revolusjonen virkelig slår til. Og det blir slått hardt ned på. Og så har vi også da funnet fram til en spennende Grünerløkka gutt, for det også liksom viktig å bruke lokalhistorie, som også nasjonalhistorie. Så vi liksom stolte av å løfte fram Voldemar Karlsen, som i dag å finne på Wikipedia, takket være at han havnet på Arbeidermuseet. Og så det en veldig spennende dame som illustrerer tekstilindustrien, og det hun, Dorothea Biseth, som blir mønsterveverske på Jula Veveri. Og hun representerer også litt sånn ukjent historie og uutforsket historie, for vi ser at hun tjener mest. Og det betyr at du kan avansere i denne nye næringen, og det noe av det som jeg liker å få fram, det at i stedet for at det bare familier du tilhører, og du født med i sølvskje, og du skal bare fortsette med det, så det liksom uvant og litt lite fokusert på den friheten som også lå i den nye næringen med tekstilen, eller med industri generelt, og det jo at det går noen ledere og ser etter talenter, og de kan løftes fram og gjøre karriere.
2: Her har de en levende

0: Noe annet er veldig viktig å få fram i den utstillingen har vært at det er kraft, at det ikke er trist, at det er masse samhold, at det er også det å ha det gøy på jobb som er det viktigste. Og vi vet at i arbeiderbevegelsens historie så er det aller viktigste det at sammen er vi sterke. Og det prøver jo å vise at det er samholdet som er krafta.
1: På et rom her så står det blådressen.
0: Ja, blådressen, det er det jo mange som har et forhold til. Det var jo den fine dressen som man husker at onkel alltid kom i. Det er mange som forteller at det var en stor investering i en dyr, flott dress som mennene i familien hadde livet ut. Den var veldig smart, fordi den var tilpasset at livet kunne forandre seg, og man kunne også forandre seg rent fysisk. Den kan sys ut, den kan sys inn. Veldig ofte så var blådressen i et fint, sterkt ullstoff. Det betyr også at den har veldig god kvalitet. Den dressen vi viser her er en kunstutstilling av Frans Schmidt. Og han er kunstner, tekstilkunstner, og han har forsket på hva blådressen var ved Sjøllingstad veveri utenfor Mandal. Hva er stoffet? Har du tenkt noen gang på det? Hvor mange tråder er det i renninga? Hvor lang tid tar det å lage dette? Hvilket team må til i en fabrikk for å produsere de antall metrene? Og det er et eventyr når du går inn i det. Og jeg har blitt veldig sånn vekt også med at den jakka du har på deg, tenk du noen gang på hvor det stoffet kommer fra? Hvem har laget det? Hvilken oppskrift er det? Hvem er mønsterveversken? Hvor tjukke tråder skal det være? Hvor får du tak i det? Og det er det med blådressen også, at han viser kanskje en vanvittig prosess, og hvor mye kunnskap det kreves. Og via denne blådressen også, så ønsker vi at folk skal reflektere over hvor lages stoffene i dag? Har vi råd til at noen har det så billig og så tøft? Fordi kanskje også det denne utstillingen viser, det er jo at vi slutter i eget land å produsere suksessstoffet som denne blådressen som denne utstillingen her tar utgangspunkt i. Det er en suksessvare for Sjøllingstad. Den finnes nesten ikke å produseres i våre steder av verden. Og sånn som jeg bruker den, så er det liksom også til ettertanke. Og det er liksom på en måte, hva er det jorda trenger? Jo, jorda trenger at vi bruker mindre tekstiler. Det jorda vi og fremtiden trenger, det er at det kanskje er bedre kvalitet på tekstilene, sånn at de varer lenger, at vi har mindre. Fordi det vi vet i dag, det er at jorda tåler ikke det tekstilforbruket vi har i dag. Så det ligger som en sånn nerve i også det vi formidler overfor skoleelevene, når vi tar ansvar nå for å jobbe med bærekraft. Og så vil vi ikke at det skal virke moralistisk. Vi må bare oppdage det. Og da er det kanskje større motivasjon i å tenke at det her kan vi være med på som forbrukere.

litt brød og lommos får jeg hver dag. Gud veit om tar fra. Og hvis det hender vi krangler litt om et plagg eller to, så fikser han saken, for han vet hvor det henger noe sånt på ei snor. Og gjemt inn i plagget han alltid no. Elei, alei, tetto. Om senga er en fillesekk, det har'ke spor å si. Om det er litt gjennomtrekk,

0: godnatt.
1: Den blodresten som du viser her, den kunne sys ut, inn, og kunne kanskje vare livet ut. Og da hadde man et plagg, men i dag skal man jo ha mange, mange forskjellige plagg.
0: Ja, og det jo til ettertanke. Så kan vi være med og styre hvordan det skal være, men jeg tror allikevel at det handler jo også om at vi må være veldig og bruke midlene på en annen måte. Vi må være veldig og betale, altså en sånn blådress, det var en skikkelig investering. Og vi snakker om det som nesten litt sånn uforståelig, men altså det ikke langt tilbake før at vi, det var helt opplagt. Altså selvfølgelig når du skal ha noen flotte plagg som skal vare, som tilpasset deg, så koster det noe. Og derfor så kan vi bla opp oss i arbeiderhistorie og si, tenk hvor masse konfeksjonsfabrikker det var i denne byen. Hvem husker de i dag? Det er kort tid tilbake. Samtidig, det var mange hundre syersker på de største kjoleforretningene. De satt og tilpasset klærne til akkurat deg, akkurat tanta di. Det er ikke lenger tilbake. Samtidig så er det mange kvinner som syr på oppdrag. Og det er bare 10 år tilbake. Det er små 10 år tilbake, og kanskje må vi gå tilbake de 10 årene for å komme på en mer riktig kjøl i forhold til at jorda skal bestå. Og vi kan være med og kikke på endringene vi bør gjøre.

Rude lëka, bolte lëka, grine lëka, ryshe lëka, humas bin, gamle bin, britske bi. Sagen e ma ju shtu a marien lyst, sanktan seven frongner, tusho bishlet qille bek. Kampen pjölsen, sinsen, grefsen, tøyn, skøyn, vika, ila, vårenga, dælenga, Grønland, Ake Brygge, Ekeberg, Sofienberg, Louisenberg, Galgeberg, Galgeberg,

0: bare flyttet oss ute ved Gro og i bakgården på apoteket. Det en spennende historie her også.
1: Apotekhistorie, ja. Det, og hele gården, det en fantastisk historie, for nu står vi og ser opp og ser at det et enormt bygg. Denne farmasøyten, han Lindgård, han hadde penger, han. Og vi ser jo på sånne arkiver vi har at her bodde en disippel. Og nu er vi ikke i Bibelen, men vi forstår jo hva en disippel er, en som skal lære. Så han har jo læresvenn her. Han har også produksjonslokaler. For det, at det er jo det som artig å si apotekhistorie, det jo at de får jo inn råvarer, og så lager de medisin selv. Og vi vet jo at også inne i dette apoteket så har det vært ting vi nesten ikke kan tro finnes i et apotek. For apoteket var jo mye mer enn det vi ser for oss i dag. På et apotek så fikk du jo kjøpt både godteri og drikkevarer i og jeg gikk an å få tak i brennvin også der. Og noe som verre, det at du kan få kopper for å holde på med kopping på huden, og enda verre blodigler. Og det vet vi jo også at er noen av varene i et apotek. Men det er jo kunnskapsbank også da. Flinke folk som har utdanning, som også kan være en i et nærmiljø som hjelper til å svare på hva det man feiler. Så jo, spennende sted. Og bak oss ligger uthusbygget, hvor det er både stall og ja, vognhall. Her bodde også vognmannen, kan vi se drengen på apoteket, og vi kan se at det har vært et sted hvor man også tar imot varer. Det er et fantastisk, det er veldig likt Kardemommeby her inne, sier veldig mange.
0: Det er fint tårn.
1: Ja, så veldig mange sier jo at denne bakgården skulle være brukt mer, og det er enig at her er det potensialer. Vakkert, og vi kan lese produksjonshistorie ut fra tårn og løfte og heisekraner, og i dag så er det da kreative arbeidsplasser her, masse med musikk og innspilling, studio, i tillegg til Arbeidermuseet.

Året 1924 fikk fødebyen min et saganavn. Den døptes Oslo, det var høl i huet, for like jævlig var sult og savn. Når gutta erta meg og sa du tøkker, jeg reiv ned skjelta både her og der. Og mere til, jeg kunne veska nøkke fra Oslo hora til en proprietær.

0: havna jeg den svære borgen. I hovedstaden er min bolig kjent. Så godt folk sier sosialomsorgen var generøse mot et stort talent. Jeg skriver sangene på sottesengen, for uten diktelønn til siste sjau. Men Albert Nordengen og hele gjengen vil synge visa mi når jeg er død, ja.
1: Gro Røde, du har skrivit bok du om miljøet rundt Akerselva, og det var jo et ganske travelt miljø, både på godt og vondt langs Akerselva.
2: Ja, det er jo elva som gjør at disse store fabrikkene etablerer seg her. Selv om de etter hvert ikke trenger energien fra Akerselva. Sånn er det jo med elektrisitet som utvikler seg. Så ligger nu fabrikkene der. Og de står og rager og vittner om kort vei til store arbeidsplasser. Rett ned i bakken fra Sagene, hvor vi sitter her, så ligger jo Grineløkka med murbebyggelsen som er av den mest kompakte og største i Europa, og har helt spesiell verdi som da et, ja, en manifestering over hvor arbeiderklassen bodde. Masse fabrikker rundt, og masse arbeidere konsentrert i disse murbykasernene. Og det er veldig mange forteller her, det er jo at i disse murgårdene så er det også de som må klare seg med fattig mann sol. Altså indre gård. Den som veldig mange steder nå ikke finnes lenger, den fantes. Og det er noe av folk som forteller at der var det billigere å leie. For vi er jo også inne i leiebyen Kristiania, hvor de fleste som bor her eier ikke. Kun 6% eier sin bolig i år 1900. Og det betyr at det er folk som er prisgitt konjunkturer og en bemidlet klasse som kan bestemme ganske mye over deres liv. Og det kan vi jo reflektere over her. Så hvordan er det å være i et underordnet arbeidsforhold? Og i tillegg så er du også underordnet en eier av leiegården. Du går altså hele tiden og er prisgitt noen sitt humør eller sin økonomi. Det tror jeg er sånne ting vi skulle øve oss mer i å tenke på, som også gjør at man kanskje kan forstå utfordringer andre steder i verden.
1: Ja, utfordringer, det var vel også nok av man jobbet 12 timer, hadde fri, kanskje ofte en stor familie, bodde trangt. Det spilte vel inn i samfunnsutviklingen, også for barn.
2: Ja, vi har jo en veldig god kilde i Oscar Bråten, som forteller, som ingen andre forfattere, om barnets syn. Det er jo helt utrolig hva han har skrevet ned, en oppvakt gutt, sønn av ei spinneriarbeiderske på Grå, og han gjør da en klassereise uten sidestykke egentlig, for han blir jo en stor og kjent forfatter, og han blir også direktør på Det Norske Teatret, men han husker veldig godt hvordan det er å være en liten gutt i en fattig leilighet i Holts gate. Og han sammen med masse folk som forteller i Arbeiderminner, som jo er et fantastisk, en fantastisk samling innsamlet av Folkemuseet og Edvard Bull på slutten av 1950-tallet. Der forteller jo folk hvordan det er å være i en arbeiderfamilie. Hva har vi hjemme? Hvor trangt bor vi? Hva spiser vi? Jeg husker det var en kar fra Bjølsen i et av mine. Han fikk spørsmål om, ja, spiste dere egg? Å ja, egg fikk vi. Jeg fikk ett kokt egg i året, det fikk jeg til påske. Så det husker han veldig godt. Så er det da disse intervjuerne, hvor gode spørsmål kommer de med? Og det er jo spørsmålet som gjør at man får svar. Men takket være disse som forteller, så vet vi at det har vært tøffe kår. Men veldig mange presiserer at vi sulta ikke. Og veldig mange tilføyer, mor var veldig flink til å drøye maten. Og i Arbeidermuseet så er vi så heldige at vi har en mann som vi har samarbeidet med fra Markveien. Gunnar Glosli som forteller at mor og far, de kom begge to fra Frogn, altså rett utenfor byen. De flyttet inn til Kristiania, som den hette enda da, og takket være at de er familien ute i Frogn, så har de hele tiden næringsrik og god mat. De får grønnsaker inn, det kommer frukt inn med familien. Mor har alltid byggryn i kjøttsuppa. Hun har byggryn i det meste. Og vi var mette. Sånn at han forteller om det her intrikate hverdagslivet som veldig mange husmødre er mestrene bak. Utnytting av alt du kunne få kjøpt, eller du får byttet til det, eller du får hjemme fra mamma og pappa ute på landsbygda. Så forteller de også om alle de som er gode til å sy og lappe, sånn at man ikke ser at det er lappa, for det er stoltheten. Det skal ikke være en lapp utenpå et plagg, ikke sant? Sånn at det forteller om en veldig bærekraftig økonomi, men det forteller også om mye slit og mye hardt arbeid for å unngå å være sulten og unngå å fryse.

0: Og dette med barn, skolegang, arbeid, det var også noe som ble et problem kanskje, og en utfordring.
1: Ja, hva du tenker på nå?
0: Ja, altså barnearbeid.
1: Barnearbeid, ja. Barnearbeid, det en, et felt som vi vet at på 1890-tallet så blir det en lov mot barnearbeid. Og det jo noe som jobber seg fram i forhold til å ta hensyn til barnets utvikling. At man ser at barn skal gå på skole, barn skal lære, barn skal ha utdanning, barn skal ikke stå inne i forurensa fabrikkhaller. Det jo en økende bevissthet på arbeidervern, og da det jo interessant at det skal gå så lang tid før man da også forbyr barnearbeid. Nå det å si også at i 1956, da det feiring av Kristiania Seilduksfabriks 100 års historie. Og da gjør Arbeiderbladet mange intervjuer med eldre arbeidere. Og de forteller at de begynte på seilduken da de var 9 år. Sånn at en ting teori, en annen ting praksis. Og i våres utstilling så har vi hatt glede av å bruke flere av de intervjuene, og han ene sier at ja, nei, men du vet, det hadde vi ikke noe ondt av. Det ble kjekke folk av oss. Og jeg sto der i lamme far ved hans maskin. Og da kan vi også tenke at forklaringen på det jo også at altså han var jo ikke der hele dagen. For de gikk jo ikke på skole hver dag. Så derfor så tenkte vel mamma og pappa at denne lediggangen, det ikke noe å se lys på. Da blir du heller med å tjene litt på seilduken. Og disse foreldrene kommer jo kanskje fra gårda der det var naturlig at barn skal hjelpe til. Og det jo noe der vi også tenker i dag i forhold til barnearbeid andre steder i verden, at man må også gå inn i kulturen og se at her det familier som trenger at barnet tjener penger, og at man også har en mentalitet på at man har ikke noe ondt av å være med og bidra i husholdets økonomi. Men det her jo balanse, men jeg synes det et veldig spennende felt å snakke om. Og vi vet at det veldig mange av ungene som hjelper til med å være barnevakt. Hvis du har mamma og pappa og begge to jobber, så bidrar man. Og noen av disse arbeidene mine forteller jo at veldig mange av jentene mener at de har mer plikter hjemme og gjør mer i familien enn guttene. Guttene har mer tid til å leke og tøyse rundt. Men vi har jo Oskar Bråten som forteller om takeaway. Fordi i hans gård, så forteller han at der bodde det flere kokekoner. Og en kokekone, hun lager middag som arbeiderne på fabrikken rundt abonnerer på. Og jo bedre mat, jo mer betaler du hos en bedre kokekone. Ved hans gård var det noen populære. Og han, søstra og de andre ungene, de tjente penger på å springe med middagsspann til fabrikken etter at ungene ferdig med skolen. Og jo sterkere du var i armene, jo flere spenner kunne du ta. Så her ser vi at økonomien går rundt. I arbeiderbydelen så bidrar alle.

0: Du var inne på dette med barnevakt Hønse-Louise. Han var vel en kjent person der som kanskje drev en av de første barnehavene?
1: Ja, Hønse-Louise en oppdiktet rollefigur og med et navn som ikke har funnes. Det Oskar Bråtens omsverk. Det viktig å si, for det veldig mange som tror at han forteller noe sant. Han dikter så godt at folk tror det sant. Men han dikter om det han kan noe om, for det stemmer. Det private dagmammaer, det jo det hun Hun representerer de dagmammaene som passer på de aller minste, babyene, som da kanskje var barn av unge jenter som hadde fått barn som alene mamma, eller havna i ulykka, som man sier, eller at de var i en familiesituasjon hvor det var nødvendig at begge to arbeidet. Og vi vet at etter hvert så starter Frelsesarmeen noe de kaller for krybba. Og det en sånn barnehage for de aller minste. Og når Frelsesarmeen starter der, så vet vi at på en måte at det en indikasjon for behovet for noen som passer på de som ikke kan gå ennå, og i hvert fall ikke kvalifiserer for å få plass på barneasylet, som da forløperen til barnehage.
0: Og vi kommer ikke utenom at det var en del alkoholmisbruk også i den tida.
1: Ja, alkoholmisbruk har det alltid vært, og det det. Men det også viktig å være nøye på å si at vi må ikke lage stereotype bilder. Det noe vi i Arbeidermuseet prøver å få fram, det at det har alltid vært et problem, men det en minoritet som har hatt de største problemene, og så det en majoritet som ikke har misbrukt, bare så det sagt. Men blant annet så intervjuet noen av de siste tekstilarbeiderne, og da følte jeg spesielt opp det med alkohol. Og det ble de faktisk fornærmet over. For jeg spurte, ja, var det sånn at når arbeidstiden var slutt, så sto det brennevinshandlere utenfor, og da så de helt himmelfallen på meg. At selvfølgelig var det ikke det. De som sto utenfor fabrikken og ventet på oss når vi kom ut, det var vaffelkjæringer og kramkarer og slikt. Alkoholen har vært en forbannelse, og det jo derfor også arbeiderbevegelsens pionerer har merket seg ut med å være avholdsmenn, og som vi vet har fremmet sterkt hvilken gift alkoholen var for en familie som fra før av var dårlig stilt, hvorpå man i tillegg fikk alkoholen som en gift der man spiller bort pengene og gjør en enda fattigere. Og flere av de snakker jo veldig høyt om at kroppen et hellig tempel. Og den skal du ta vare på, og da kjører du ikke den full av alkoholen som ødelegger alt.
0: Jeg skal ikke bruke all arbeidstiden din. Til slutt, det noe spesielt du vil ha med i den saken jeg nå lager om Akerselva fra industri til lakseelv?
1: Ja, når du nevner det siste, så kan jeg jo ta det. Og det at jeg tenker at vi skal gå langs Akerselva. Vi skal bevege oss og så være nysgjerrig og se på både arkitektur og brue og landskap. Og så la det få være en sånn nysgjerrig per-vandring. At vi er litt sånn våken med å spørre hva skal til for å ta vare på dette. Hvorfor det lagt i elva nå? Hva forteller det her om utvikling? Hva kan vi være med på å gjøre det enda hyggeligere å gå ved den elva? Og gir det noen förpliktelser för framtiden. Det att laxen kommer tillbaka, att det är liv i älva. Så även några få år tillbaka så var allt liv borte tack vare klorutsläpp. Så jag tänker det så sån hela tiden att vi måste vara vaktare av natur och kultur. Och ta liksom sån alla månader drar tänker jag. Folk måste engagera sig.
0: Men då säger jag så här att för det som vill veta mer så att stiga inom Salveien 28 i Arbeidermuseet där får du se och inte minst höra och uppleva mycket av den historien som ligger i livet langs Akerselva.
2: I verden är det många floder som inte är av vein. Frankfurt ligger an där åder men också det.

0: happened. Ting foreligger, du leser hele saken på hvg.no. En død person funnet I Værøy I Nordland I forbindelse med strandrydding.
1: Det var I går, like etter klokken 14, at den døde personen ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken I Lofoten. Det var personer I organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Et større område I Ås kommune rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene I Tusenfryd fornøyelsespark stille. Som følge av bruddet. Tidligere ABBA-manager Gøril Hanser død, 76 år gammel. Allerede på 1960-tallet begynte hun å jobbe som assistent for Stikkan Andersson, som var ABBAs manager I begynnelsen av karrieren. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Godt humør, god stemning, det Max Radio. Vi her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. Bare dager etter lanseringen må kunstig intelligensselskapet Anthropic stenge ned det de selv har omtalt som sin kraftigste modell noensinne. Årsaken er sikkerhetsbekymringer fra amerikanske myndigheter, melder flere medier. Anthropic uttaler at de er pålagt å nekte utenlandske statsborgere tilgang til modellen Claude Fable 5, et verktøy selskapet selv har beskrevet som for kraftig. Politiet i Eidsvoll opplyser at de har kontroll på en kvinnelig passasjer etter at en bussjåfør ble truet med kniv. Bussjåføren skal være rystet, men ingen ble skadd i hendelsen som utspilte seg på en ordinær rutebuss. Strømmen er tilbake på Tusenfryd fornøyelsespark. Det skjer etter at et større område i Ås kommune ble rammet av et strømbrudd i 15-tiden. Brede Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Ståle ser sterk og klar ut, og jeg tror han, som de andre som var på Stanley Cup, hadde godt av det avbrekket der, og så er vi nå klare til de viktige dagene inn til det startet.
0: I studio Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.
2: Stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet fra Dødsdi, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravarbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg,

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: VG-nyhetene. En mann i 50-årene død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Brede Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravarbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt giret på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt, for deg. Spa-miljøet. Lytt lokalt. 5000

0: dette er Max Radio. En helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.
1: Skal vi være venner? Følg oss på sosiale medier. 5000 Bergen.
2: 5000 Bergen.
3: She's crazy like

0: Kortreist økologisk radio fra byen mellom de syv fjell.
1: 5000 Bergen.

0: en vestlig propagandakanal.
1: Mitt navn er Nils, og jeg kommer fra Stavanger.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 50-årene er død etter en ulykke der han kom i klem under en hjullaster, opplyser politiet i Møre og Romsdal. Han skal ha drevet med gravearbeid på en tomt da hjullasteren veltet. USAs president Donald Trump hevder at en avtale med Iran skal signeres i morgen, ifølge Reuters. Iran har på sin side sagt at det ikke blir noen signering i morgen. Bredde Hangeland har møtt pressen i forkant av Norges åpningskamp mot Irak i fotball-VM neste uke. Ståle Solbakken hadde fått mediefri i dag, noe Hangeland avdramatiserer.
1: Det er et langt mesterskap, og vi er åpne og tilgjengelige, men jeg tror det er fornuftig at Ståle beskytter sitt energinivå litt av og til, og lader batterier når det er mulig.
0: Det er straks klart for VG-lista topp 40 på Rådhusplassen i Oslo. En av kjendisene som tok turen på Rosa Løper i kveld er TV-profil Magnus Gruer.
2: Jeg tror det er noen sånne surprise-greier som jeg er litt gira på, for jeg så noen hint her at det var, kunne bli noe bra. Jeg tror jeg skjønte det.
0: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Godt humør, god stemning, det er Max Radio. Vi er her hver eneste dag, hver time, året rundt. For deg.

Dette er Max Radio, en helt ny radiokanal med nasjonalt omfang med lokalt fokus. Konseptet satt sammen av dyktige radiofolk med flere ti år med erfaring både på teknisk side og på programsiden. I tillegg har vi fått med oss de vi mener de beste programlederne i hver region. Gikk du glipp av noe i løpet av dagen, så kan du høre alt på nytt i Max Radio-appen. Den ligger i App Store og Google Play.